0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Anchete după ce sute de permise de conducere românești au fost descoperite într-o groapă de gunoi din Republica Moldova. Un ONG de mediu din țara vecină a găsit documentele între tone de deșeuri medicale și mase plastice. Activiștii au filmat cum în doar câteva minute au strâns un sac întreg de permise de conducere.
1: Auzi, valuri în crieși. Asta nu ajunge să locul nu iau ce. Doamne, ferește.
2: Încă unul?
1: Hop, ia uite.
2: Hai, hai.
1: Sunt grămadă și va ajunge la tătă. Tătă Moldova ajunge. Deci și tătă România aici.
2: Auto, na, dați caracter personal. Este,
3: încă. Hai,
2: actele, auto. Hai, țin, ieși, pune la, pune în sac, dam. Am vrut, la început era în pumn, dar mă, dam, pune în sac.
0: Între timp, Direcția Generală Permise transmite că a luat act de informațiile apărute în spațiul public. Autoritățile de la București anunță că sunt în legătură cu omologii moldoveni, dar că nu se pot pronunța cu privire la autenticitatea documentelor până la finalizarea verificării. Rata de promovare la bacalaureat a crescut cu 2% în urma contestațiilor. Rezultatele finale la examen au fost afișate ieri. Peste 76% dintre candidați au obținut note mai mari sau egale cu 5, față de aproximativ 74% înaintea reevaluărilor. Cele mai multe medii s-au situat în intervalul 9-9,49. Au fost 70 de medii de 10 în total. Listele cu notele finale sunt disponibile atât în centrele de examen, cât și online pe platforma bacalaureat.edu.ro. Peste jumătate de milion de sosiri ale turiștilor în capitală în primele 4 luni ale anului. Cele mai multe s-au înregistrat în hoteluri, apartamente și camere de închiriat. Cel mai mare număr de turiști a fost în martie, peste 150.000. La nivel național, în primele 4 luni ale anului au fost înregistrate peste 3 milioane de sosiri în unitățile de cazare. Peste 400 de persoane salvate de polițiștii de frontieră români în cadrul unor misiuni pentru combaterea migrației ilegale în Marea Mediterană. Se întâmplă în cadrul unor operațiuni ale Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră. 14 misiuni de căutare și salvare au avut loc de la începutul anului. 2 medalii de aur și 3 de argint câștigate de elevii români la Olimpiada Internațională de Fizică. Competiția a avut loc în Columbia, a reunit peste 380 de concurenți din 90 de țări și s-a încheiat ieri. Elevii câștigători sunt de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din capitală, Ioan Jebelean din Sân Nicolau Mare și de la Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu din Bacău. Și meteo de la Morchest, vremea va fi instabilă și azi în majoritatea regiunilor. Sunt așteptate ploi și chiar vijelii, în special în jumătatea sudică și în estul țării. Din a doua parte a zilei, precipitațiile se vor muta în centru și în regiunile vestice. Maximele termice vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. În capitală, cerul va fi mai mult acoperit din a doua parte a zilei, când sunt așteptate și ploi. Temperatura maximă va fi de 28 de grade. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața, începe Magic Morning. Ce mai faceți? O nouă săptămână de iulie. Imediat vă spun care sunt studiate cele mai eficiente tratamente împotriva obezității. Au într-adevăr și efecte adverse serioase, dar au și eficiență. Și experții avertizează că înainte de plecarea oriunde, dacă lipsești o zi sau mai multe zile de acasă, ar trebui să-ți fotografiezi bagajul. De ce? Vă spun îndată în Magic Morning. Vacanță plăcută dacă plecați. Dacă nu, rămâneți cu mine.

să vorbim puțin din nou despre tratamentele astea cu GLP-1 împotriva obezității. Se pare că noile studii arată că au și cele mai multe efecte adverse, medicamentele neavând în ansamblu un efect dovedit asupra calității vieții, ci doar, într-adevăr, ajută la reglarea glicemiilor și la scăderea în greutate, 10-15% din kilogramele acumulate. Beneficiile cele mai importante, evident, sunt cele pe care le știm, dar au și foarte multe efecte adverse. De aceea, mulți pacienți se confruntă cu abandonul. Dezvoltate inițial pentru tratarea diabetului, aceste substanțe sunt utilizate pentru a favoriza creșterea în greutate, ceea ce nu e rău. Într-adevăr, au o eficacitate fără egal. Dar, printre cele mai des întâlnite efecte secundare nedorite, sunt tulburările digestive, greața și vărsăturile, pe de o parte, pe de altă parte, tot felul de tulburări neurologice sau, mă rog, suferințe în zona sănătății mentale. De exemplu, Oprah Winfrey spunea că pe când își injecta un anumit tip de medicament, ea a avut cea mai cumplită depresie din viața ei. Acestea sunt doar câteva dintre efectele secundare. Dar dacă vreți să vă apucați de un astfel de tratament, vorbiți cu un medic, cu un specialist și mai ales atenție, mare atenție la ce și cum alegeți. Eu aici în Magic Morning mă întorc și cu alte informații. Bună dimineața!

Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. În 13 iulie anul 1930 începea campionatul mondial de fotbal organizat la Montevideo, în Uruguay. Acesta este cel mai important, știți deja, una dintre cele mai vizualizate și importante competiții care se dispută între echipele naționale. Probabil cel mai important eveniment sportiv al planetei și la noi e o apetit extraordinar pentru fotbal. Suntem în plină desfășurare a Cupei Mondiale. Citiți, dacă aveți timp, pe magicfm.ro despre acest prim campionat mondial de fotbal. Pe 13 iulie anul 1866 era promulgată Constituția României, alcătuită după modelul celei belgiene, rămasă în vigoare, cu unele revizuiri și modificări după anul 1923. Alte lucruri importante și interesante. Pentru prima dată, femeile concurau la Jocurile Olimpice Moderne în anul 1908, pe 13 iulie. Iar la Hollywood era inaugurată celebra, uriașa inscripție, adică simbolul cetății filmului, Hollywood, amplasată pe muntele Lee, lângă Los Angeles. Inițial au vrut să-i spună Hollywood Land, dar cele patru litere de la final n-au venit la timp și a rămas așa, sigla în sine. În anul 1923 apărea Hollywoodul ăsta, adică sigla despre care vă vorbesc. Frank Sinatra făcea prima înregistrare din viața lui. Era anul 1939, în 13 iulie. Avea 15 ani. Ei bine, Frank Sinatra, Old Blue Eye, înregistra alături de trupa Harry James. Frankie, cu IE la sfârșit, la vremea respectivă, lansa Melancholy Mood from the Bottom of My Heart. Frankie, ce voce, ce timbru, ce personalitate, ce nebunie. Frank Sinatra în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

dimineața, dacă plecați în vacanță, trebuie să faceți această fotografie obligatoriu. Nu, nu e o fotografie pe care să o postați. Oamenii sunt sfătuiți să facă un pas esențial înainte de a-și închide valiza. Pe fondul unui avertisment clar în privința călătoriilor, specialiștii în securitate spun că această măsură simplă poate ușura procesul de despăgubire prin asigurarea de călătorie dacă apar probleme. Care va să zică, primul pas, cel mai important înainte de a închide valiza, este să faci o fotografie. Cu mare atenție, asta poate face toată diferența. Durează doar câteva secunde și îți oferă o evidență utilă dacă ulterior trebuie să soliciți despăgubiri pentru bunuri pierdute sau furate. O fotografie a bagajului pregătit pentru călătorie e dovada vizuală ce cari, ce obiecte ai, dacă o companie aeriană pierde bagajul sau dacă ți se fură anumite lucruri și se întâmplă foarte multe. O altă recomandare este păstrarea bonurilor și a facturilor pentru obiectele valoroase. Și acestea sunt dovezi importante privind faptul că, da, lucrurile sale tale și pot solicita despăgubiri. Turiștii sunt sfătuiți să verifice și asigurările de călătorie, dacă ele sunt potrivite pentru tipul de vacanță ales. Vă doresc vacanță plăcută! Eu mă întorc cu alte lucruri, alte știri și multă muzică bună. Aici e Magic Morning, bună dimineața!

Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

0: Țașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Psst! Hei, tu!
4: Ești gata să urci în mașina timpului?
5: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

venit în București, Harlemul e departe. Probabil că la New York sunt cei mai buni covrigi sau ce-or fi fiind ei acolo. Mă rog, nici la București nu stăm rău. Bună dimineața, mai sunt 3 minute până la 7. Imediat vă spun despre... mi se pare genial asta. O cercetare recentă arată că niște oamenii au permis reproducerea locală a ritmului specific somnului profund în creierul unor șoareci. Adică e posibil ca pe termen lung să avem în creier efectele somnului fără să dormim. Asta e ceva incredibil. Niciodată nu e prea târziu să-ți urmezi visul, scriu site-urile internaționale. Sir Anthony Hopkins a împlinit 88 de ani și s-a lansat într-o nouă carieră. Despre ce e vorba, vă spun imediat după 7. Bună dimineața din Magic Morning. Hai să începem ziua așa.

0: dimineața, este ora 7. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Cristin Bucur vi le aduce.
1: Bună dimineața! Anchete după ce sute de permise de conducere românești au fost descoperite într-o groapă de gunoi din Republica Moldova. Un ONG de mediu din țara vecină a găsit documentele între tone de deșeuri medicale și mase plastice. Activiștii au filmat cum în doar câteva minute au strâns un sac întreg de permise de conducere.
2: Valuri în crești! Asta nu ajunge așa la gunoi, iau ce? Doamne ferește!
3: Încă unul? Hop, ia uite. Hai. Sunt grămadă, și va ajunge la tăiță, tot Moldova ajunge. Deci și tot România aici.
4: Auto. Na, dat caracter personal. Este,
5: încă. Ia,
4: hai, actele, auto. Hai, țin, ieși, pune la pune în sac, dam. Am vrut, la început era în pumn, dar mudam pun în sac.
1: Între timp, Direcția Generală permite să transmită că a luat act de informațiile apărute în spațiul public. Autoritățile de la București anunță că sunt în legătură cu omologii moldoveni, dar că nu se pot pronunța cu privire la autenticitatea documentelor până la finalizarea verificărilor. Guvernul anunță economii până la final de an de până la jumătate din bugetul cheltuit în 2024. Concret, scăderea este de la 42 de milioane de lei la 21 de milioane de lei. Cancelarea premierului a făcut estimarea în baza execuției bugetare de până acum. Au scăzut, între altele, cheltuielile cancelariei cu salariile 34%, transportul 87%, protocolul cu 52% și cheltuielile cu materialele consumabile 41%. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că reducerea cheltuielilor trebuie să continue și în restul instituțiilor și companiilor de stat. Cu banii economisiți putea fi construit, de exemplu, un pasaj rutier suprateran, a adăugat Ilie Bolojan. Rata de promovare la bacalaureat a crescut cu 2,1% în urma contestațiilor. Rezultatele finale la examene au fost afișate ieri. Peste 76% dintre candidați au obținut note mai mari sau egale cu 5, față de aproximativ 74% înaintea reevaluărilor. Cele mai multe medii s-au situat în intervalul 9-9-49. Au fost 70 de medii de 10. Listele cu notele finale sunt disponibile atât în centrele de examen, cât și online, pe platforma bacalaureat.edu.ro. La sport, Universitatea Craiova este supercampioana României. Oltenii au câștigat aseară trofeul la penaltiuri în fața Universității Cluj. În timpul regulamentar, scorul a fost egal, 1-1. Peste 30.000 de spectatori au fost prezenți în tribunele arenei Ion Oblemenco. Sărbătoarea a continuat în bănie după ce Craiova a câștigat tot în ultimul an. A ieșit campioană în Liga 1, a câștigat cupa, iar acum Supercupa. Pentru Olteni urmează returul din preliminariile Champions League cu Vitebsk, miercuri, de la ora 20:30. Și la final, datele Meteo Morchest anunță că vremea va fi instabilă și astăzi în majoritatea regiunilor. Sunt așteptate ploi și chiar vijelii, în special în jumătatea sudică și în estul țării. Din a doua parte a zilei, precipitațiile se vor muta în centru și în regiunile vestice. Maximele termice vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. Sunteți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

acum sunt 7 grade, adică e mai degrabă vreme de toamnă, deși e vară în toată regula, răcoare și la București, 15-16 grade în dimineața asta, după ce aseară a plouat vehement, serios. Da, e o zi, ce să zic, specială, de ce nu? 13 iulie. M-am uitat mai devreme la o postare a domnului Anthony Hopkins. 88 de ani a plinit actorul și și-a început o nouă carieră, cea de compozitor. Hopkins a lansat la 88 de ani, omul ăsta are două Oscaruri, probabil știți asta, și a lansat primul single în calitate de compozitor, se cheamă Broken Road și face parte dintr-o selecție de lucrări orchestrale compuse pe parcursul așa.

că există o metodă prin care creierul tău să știe, să înțeleagă că a dormit, deși n-a dormit. Toată lumea știe că somnul e esențial pentru refacerea organismului și pentru consolidarea memoriei. Sunt mulți oameni care dorm mult mai puțin decât este recomandat. Studiul ăsta, deocamdată experimental, arată că există procese benefice asociate somnului care ar putea fi în viitor reproduse prin stimularea unei regiuni a creierului, chiar dacă nu se doarme. Revin să vă povestesc imediat unde, cum, în ce constă foarte, foarte bună știrea asta. Red Red Wine acum. UB40. Îndată Lady A sau Ant

Summer, ce concurs, ce dimineață, ce de lucruri pot fi ale voastre câștigate de astăzi. Vreme de 6 săptămâni, avem tot felul de premii de oferit. Atenție! De la ora 7 până la ora 19 aici la Magic FM, colegii mei și eu, evident, îți vom dezvălui niște cuvinte magice. După ce ai auzit un cuvânt la radio, completează-l repede în formularul pe care te invit să îl deschizi chiar acum. E atât de simplu. Completează formularul, răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri de vacanță și câștigi în fiecare zi brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul din participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară, poate pleca într-o vacanță de neuitat. Un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Premiul e oferit de Radio Vacanțe, de Aero Vacanțe. Aero Vacanțe, pentru care mulțumim. Bun, trebuie să știți că am pregătit deja cuvântul, primul cuvânt magic din vara asta. Mai târziu poți câștiga o brățară. Și acum iată ce trebuie să faci. Să intri, să-ți faci cont pe site, e atât de simplu. Intri, îți încarci și îți creezi cont, te autentifici și gata. Asculți Magic FM în fiecare zi. Intuiești, asculți, primești, prinzi din zbor cuvintele magice și ne scrii pe scurt o poveste despre un loc în care chiar ai vrea să te întorci oricând. Un loc care avea el însuși o poveste atât de frumoasă încât merită să ți-o amintești. Te aștept! Așadar, cuvântul magic, primul de astăzi, este plecare. Ține-l minte! Și înscrie-te în concursul care îți poate aduce o brățară mai târziu și o vacanță de neuitat în Grecia luna viitoare. Baftă!

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 iulie ai uriaș Xemos ulei de curățare antiprurit 1000 de mililitri la 89,99 lei, redus de la 164,99 lei și uriaș Puissance deodorant Roll-On antiperspirant 24 de ore 50 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 84,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max. La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
6: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta poți

0: hotels.ro. Yeah.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

excepțional, intitulat exact ca el. Ei bine, Living la Vida Loca a ajuns în anul 1999 cel mai difuzat cântec latinoamerican pe planetă. A primit și MTV Video Music Award și videoclipul anului și Grammy. Trebuie să știți despre el. El, inegalabilul de astăzi, este cel care a cântat și a compus această piesă. Îl cheamă, poate nu știți, Enrique Morales, pe numele lui real. E născut înainte de Crăciun, în 71, adică e un om de 55 de ani, versatil, extrem de talentat și a început viața cu Menudo, o trupă de băieți, a semnat la vremea respectivă în San Juan de Puerto Rico pentru primul lui album solo în 1995. A cântat Maria, Copa de la Vida, Living la Vida Loca, Nobody Wants to be Lonely, Tu Recuerdo, La Mordidita, Vente Paca. Ce a mai așteptat piesa asta la cântarea de la București? Cine e inegalabilul? Vă aștept în Magic Morning cu un pachet de cărți. Hai să ascultăm Living la Vida Loca aici în Magic Morning. Bună dimineața!

0: piesa asta chiar a trezit toată România. Să vedem dacă cineva l-a recunoscut pe inegalabilul de astăzi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Inegalabilul este... Sunt Cristina din București.
0: Ce faceți, Cristina?
1: În drum spre serviciu.
0: Aha! Nu vacanță sau mai târziu vacanță?
1: Încă nu, mai târziu.
0: Mai târziu. Mai așteptăm. Ia spuneți-mi mai despre el.
1: Inegalabilul este Ricky Martin.
0: Este Ricky Martin. Felicitări, Cristina!
1: Mulțumesc tare.
0: Să aveți o zi frumoasă, plină de energie, ca piesa asta. Ricky Martin, Inegalabil, era number one cu Living La Vida Loca. Bună dimineața, felicitări!
2: La Magic FM au fost Inegalabili. Magic FM.

0: să nu cumva să uiți să te înscrii la concursul ăsta, e Magic Summer, avem brățări de oferit și vacanțe de neuitat. Trebuie să intri pe magicfm.ro, neapărat trebuie să-ți faci cont, adică să te autentifici, creează-ți întâi cont și apoi autentifică-te și intră în concursul nostru dacă știi care e cuvântul magic al dimineții. Astăzi e plecare. Eu te ajut din când în când. Scrie acolo și o poveste frumoasă, de neuitat, despre un loc magic. Poți câștiga mai târziu o brățară, iar lunea viitoare, toate mesajele, toate poveștile frumoase și, mă rog, oamenii care au prins mai multe cuvinte magice pot primi, pot câștiga o vacanță de neuitat în Grecia, oferită de Aerovacanțe. Bine, mă uitam mai devreme pe știrea asta care pe mine m-a surprins. Mi se pare că, din nou, suntem cei mai tari, cu ghilimele, evident. Tinerii din România stau în fața ecranelor și 9 ore pe zi. E foarte mult, spun specialiștii. Adolescenții români sunt cei care petrec cel mai mult în telefon. Mai mult decât oricare alt tineri din Uniunea Europeană. E un eurobarometru care zice că mulți din adolescenți pierd și 7 ore pe zi în weekend, mult peste media de pe continent. Dar sunt zile în care stau și 9 ore cu ochii într-un ecran. Revin să vă povestesc. Pregătesc și horoscopul zilei de astăzi, 13 iulie. Mă întorc în fix 5 minute. Până dimineața!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
6: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
10: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
11: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
12: La Căcor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
13: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
14: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
13: Dar eu vreau acum.
14: Îți face, tati, la asta vechi.
13: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
15: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea!
16: EMAG. Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
17: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! O zi în care va trebui să luăm decizii. Lucruri pe care le-am început mai de mult își pot afla rezolvarea în ziua de astăzi. E bine să cântărim tot, mai ales să nu vorbim prea mult, să cântărim situația. Vibrația zilei e 3 cu 1, 4, să cerem și părerea familiei să fie și ea de acord. Rac, s-ar putea să vi se încredințeze o funcție. O să intrați în pâine. Va fi tevatură. Dar totul capătă contur, veți putea fi liniștiți, e bine să aveți și un pic de răbdare, e momentul să vă îngrijiți un pic de sănătate, ca să aveți chef de muncă și de viață. Leu, vi se face o ofertă de job, poate fi o colaborare, care v-ar aduce niște bani în plus în cont. S-ar putea să o acceptați. E posibil să fiți și mai prezenți pe rețelele de socializare. Aveți tot felul de lucruri de spus. Feedback-ul va fi pozitiv. Fecioară, e posibil să crească pretențiile șefilor. Vă străduiți să țineți pasul, să nu dezamăgiți, ba chiar să vă depășiți pe voi înșivă. Partenerul de cuplu are nevoie de un plus de atenție de la voi. Vă organizați în așa fel timpul încât să ieșiți după amiezile, pe la un film, la o plimbare, la un spectacol. Balanță, ați putea încerca să plecați pe undeva, în vacanță. Vă recreați, lăsați deoparte stresul ca să puteți pune în aplicare la întoarcere un proiect care să vă asigure banii de care aveți nevoie. E posibil să vă treziți cu un șef nou. Durează ceva până vă acomodați cu cerințele lui, dar iese bine. Scorpion, poate decideți împreună cu familia să investiți niște bani undeva, luați o casă, o afacere, poate o mașină, că una pare că nu e de ajuns. Se poate să primiți abia acum banii pe care trebuia să-i luați mai de mult, vă gândiți la un concediu în sfârșit. Săgetător, sunt chestiuni care pot fi urgentate. Poate luați o aprobare, se încheie mai repede un proces. Luați înapoi niște bunuri. Sunt de încasat niște bani. E posibil să vină de pe filiera partenerului de cuplu sau poate ați vândut ceva și intre direct în cont. Capricorn, vă mai consultați cu niște specialiști înainte de a vă lansa într-un proiect de mare anvergură. O să evitați riscuri. Poate reactualizați acte, umblați după adeverințe, aprobări, aveți multe de rezolvat în perioada asta, să fiți la zi cu actele. Vărsător, se încheie un capitol de viață profesională. Luați o pauză, poate cine știe, ceva are semnătura voastră și aveți în continuare foarte multe de spus în meserie. O să vă faceți timp și pentru relație, dacă până acum ați tot inventat, invocat diverse motive să stați în legea voastră, poate, cine știe, apare cineva. Pești, vi se comunică niște rezultate legate de școală. Pot fi ale copiilor. Plecați liniștiți în vacanță. Asta stresați foarte multă vreme. Poate vă scoate cineva la o plimbare. Are lucruri importante să vă spună. Să vă privească în ochi. Berbec, se ivește ocazia să plecați pe undeva, să vă mai odihniți, ați muncit, ați învățat, v-ați ocupat de multe lucruri, ați obosit. Recuperare, asta aveți nevoie. Prindeți din zbor o idee de afaceri. Poate vă asociați cu cineva să aveți un pic de spor și inspirație. Taur, o ofertă de lucru la voi. Cu promisiuni de bani, e bine să analizați pe toate fețele. Să nu fie vreo hibă, să nu vă pripiți. E posibil să vă treziți cu niște atenționări că n-ați avut timp să faceți o plată. Sau poate scoateți din bugetul de rezervă ceva sume. Și gemeni, se insistă să bateți palma cu un angajator. Dacă până acum v-ați mai gândit și v-ați convins că merită, aveți încredere în omul respectiv. Poate v-a aprobat în sfârșit banca un credit. Sau mergeți să alegeți ceva, mașină, locuință, ceva la care visați de multă vreme. De pe știrileprotv.ro. De acolo a fost horoscopul. Bună dimineața, vă mulțumesc că suntem împreună. Baila Morena!

0: dragi prieteni, este fix ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Îi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Începe prima etapă pentru înscrierea la liceu. Absolvenții clasei a 8-a vor completa listele de opțiuni pentru repartizarea de astăzi și până săptămâna viitoare luni. Are amănunte, Ilinca Vărășteanu.
2: Candidații, împreună cu părinții, trebuie să pregătească o listă cu liceele și specializările alese, începând cu variantele pe care și le doresc cel mai mult. Repartizarea se va face în funcție de media examenelor de la evaluarea națională. Pentru fiecare elev sunt examinate opțiunile completate, începând cu prima de pe fișă, iar dacă nu mai sunt locuri la specializarea respectivă, se va trece mai departe la următoarea din listă. Candidații sunt sfătuiți să completeze cu atenție codurile aferente fiecărei specializări și să treacă un număr cât mai mare de variante pentru a nu rămâne nerepartizați. Elevii vor afla la ce liceu au intrat în 22 iulie.
1: Ilinca Vărășteanu. Criza politică de la București a intrat în a 10-a săptămână. Președintele Nicu Șordan a convocat astăzi noi consultări la Palatul Cotroceni. De ora următoare sunt așteptați la discuții liderii fostei coaliții PSD-PNL, USR-UDMR. La precedentele discuții, socialdemocrații și-au asumat un guvern minoritar cu șeful partidului Sorin Grindeanu prim-ministru. PNL, USR și UDMR l-au propus pe eurodeputatul liberal Zichrid Mureșan premier. Șeful statului a respins ambele variante și a declarat săptămâna trecută că așteaptă o majoritate solidă în Parlament.
3: Vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine. Majoritatea parlamentară nu e la președinte.
1: Precedentele două propuneri de premier au eșuat. Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar Adrian Veștea a fost respins de Parlament. Viitorul cabinet are nevoie de 233 de voturi pentru a fi investit. Patronul azilelor ilegale din Bihor află astăzi dacă rămâne sub control judiciar sau dacă va fi arestat preventiv. La fel și soția și cei trei fii. Toți sunt implicați în dosarul în care sunt acuzați între altele de trafic și exploatare de persoane. Curtea de apel București a amânat vineri decizia la contestația depusă de DIICOT. Potrivit procurorilor, familia Pașca ar fi prestat ilegal servicii sociale și medicale sub paravanul unei asociații umanitare. 2 medalii de aur și 3 de argint câștigate de elevii români la Olimpiada Internațională de Fizică. Competiția a avut loc în Columbia, a reunit peste 380 de concurenți din 90 de țări și s-a încheiat ieri. Elevii câștigători sunt de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Capitală, Ioan Jebelean din St. Nicolau Mare și de la Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu din Bacău. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme instabilă și astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

7 minute, Girls Just Wanna Have Fun, așa de lunea dimineața, nu sună rău deloc, mă rog, pentru doamne și domnișoare, următoarea știre. În China antică, eu nu știam, exista obiceiul ca femeile să consume minimum 15 ciuperci pe lună. Există un studiu recent care arată, atenție, consumul zilnic de 2-3 ciuperci de pădure pot reduce apariția cancerului cu 45%. Sunt nenumărate studii care arată că un consum constant de fructe, de legume, e asociat cu reducerea riscurilor de tot felul de boli. Dar ciupercile de pădure sunt considerate extrem de valoroase, dau un impuls serios pentru sistemul imunitar și pot reduce riscul de tot felul de boli, pentru că sunt bogate în fitochimicale, flavonoide, polizaharide, seleniu, vitaminele B, C, D și antioxidanți foarte puternici. E un articol tare interesant, îl găsiți online. E tradus, sigur, e de pe un site internațional. Pe mine m-a surprins foarte tare știrea asta, cum că suntem, din păcate, pe locul întâi la folosirea ecranelor. Adolescenții români sunt printre cei care stau cel mai mult timp în telefon. Sunt studii în toată Uniunea Europeană. Din păcate, copiii, adolescenții români recunosc în procent covârșitor, peste jumătate, că timpul petrecut în fața ecranelor e mai mare vara, în vacanță. Revin să vă povestesc după Crazy Aerosmith.

want to know, ce de povești, ce de momente magice. Trebuie să vă reamintesc, a început Magic Summer. E un concurs în care în fiecare zi câștigi brățări absolut superbe de la gravează-povestea-ta.ro și o vacanță pe săptămână, una de neuitat, un loc absolut superb, insula Lesbos. Aș vrea să le mulțumesc celor de la partenerilor noștri de la Aerovacanțe pentru acest premiu extraordinar. Dacă ai identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer din săptămâna precedentă, poți câștiga vacanța până una alta. Mă întorc la faptul că practic astăzi debutează Magic Summer. Sunt cuvinte care îți rămân în minte și povești care te însoțesc o viață. Fă repede cont dacă nu ai. Intră pe magicfm.ro, autentifică-te și scrie-mi care e cuvântul magic al acestei ore, zile, dimineți. Cuvântul e plecare. Ți-l mai repet din când în când până când sunt sigură că ai înțeles, l-ai recepționat și l-ai pus în contul tău pe care te invit să-l faci. De asemenea, pe lângă cuvântul magic, trebuie să știi, pentru a câștiga brățara de mai târziu, că avem nevoie să ne spui și o poveste despre un loc, despre magia pe care ai simțit-o într-un spațiu. O poveste atât de frumoasă încât încă ți-o amintești. E descris acolo și apoi așteaptă să primești premiu. Crede-mă, vine și merită. Bine, România, zicea mai devreme și Cristin, și eu am revenit cu știrea asta, are 2 medalii de aur și 3 de argint la Olimpiada Internațională de Fizică. La Bucaramanga, în Columbia, a avut loc această Olimpiadă de Fizică între 4 și 12 iulie. Adică tinerii s-au întors duminică dimineață pe pagina de Facebook a Ministerului Educației. Au fost prezentați tinerii care au câștigat aceste neprețuite medalii. Merită toate aplauzele și felicitările noastre. Bună dimineața! Son of Jamaica! Încet, încet vine înapoi vara. În dimineața asta erau 15 grade în capitală.

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
7: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe Mag.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Haine! Emag,

sunt cu 80 grade mai puține așteptate în termometre, cel puțin în zona de sud, mult mai puține decât ar fi normal. Ne apropiem de jumătatea lunii iulie. Erau 13 grade dimineață în capitală și ieri a fost răcoare dimineață. Peste zi, astăzi 25-26 de grade în capitală. Vremea e rece peste tot. Înțeleg că la mare cerul e acoperit, iar la munte azi noapte au fost 7-9 grade. Da, e altfel vremea decât ne așteptam, dar să ne bucurăm de răcoarea din dimineața asta și de soarele care a răsărit, pe unde a răsărit, pe unde se vede, unde nu sunt nori groși. Exercițiile fizice chiar inversează îmbătrânirea musculară, zice un studiu, pentru că lucrează pe o genă numită DF1, adică exercițiile fizice permit mușchilor mai în vârstă, da, cei care sunt zona asta de 40 plus, să elimine proteinele deteriorate și practic mușchii prin exerciții fizice se repară pentru a-și menține forța. Odată cu vârsta, forța și funcția musculară se reduc treptat. Cresc riscurile de căderi, de fracturi, încetinește recuperarea după boală. Unul din principalii regulatori ai sănătății musculare este mTORC1. Mă rog, când mușchii sunt îmbătrâniți, calea devine excesiv de activă. Adică, în momentul în care faci sport regulat, reduci, practic, felul în care se creează noile proteine și se elimină cele deteriorate. Acumularea acestor deșeuri celulare slăbește și îmbătrânește mușchii. Școala medicală din Singapore a publicat acest studiu pe care poți să-l citești. Se pare important să înțelegem. Unii aleg să se miște la sală, alții merg și asta nu e rău. Există beneficii clare ale mersului alert. Acesta este un factor anti-îmbătrânire demonstrat și beneficiile nu se limitează doar la creier, ci în întregul organism. Îți povestesc poate mai târziu. Și tot mai târziu îți spun despre cum îi împrietenim pe cei mici cu legumele, alea care crânțăne sau, mă rog, știu mulți copii care n-au gustat multă vreme nici brocoli, nici varză și cu atât mai puțin ceapă. De ce? Soluții!

0: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combină frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Haine! EMAG.

0: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
6: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
4: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
6: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

împlinește 30 de ani. Este absolut fabulos. Cu gicoul lui negru și cu versurile lui fabuloase, Louis Capaldi vine prima dată în România la Untold. E de văzut concertul, credeți-mă. În orice caz, Capaldi este în turneu mondial. De exemplu, mâine e la Montreux. E în Elveția și în Germania. În perioada imediat următoare vine și la Cluj. Bună dimineața din Magic Morning. Mă uitam mai devreme la strategiile astea să-i facem pe tineri, pe copii, să mănânce mai multe legume. Păi se pare că există așa, cel puțin până la o anumită vârstă, unii spun că până la 12 ani, un soi de teamă de nou în materie de mâncare. E drept că sunt foarte mulți copii care au 10-12 preparate mari și late în meniu. Culoarea, forma, textura, modul în care copilul intră în contact cu un aliment pot face diferențe fundamentale între refuz și curiozitate. Uneori copilul nu respinge o legumă pentru că n-ar putea să o accepte, ci pentru că forma în care o primește nu-l ajută. Felul în care sunt prezentate, de exemplu, pentru un adult, o legumă fiartă pusă pur și simplu pe farfurie poate părea o garnitură normală. Pentru un copil, fix aceeași legumă e ciudată, moale, amară, prea verde, prea altfel. Cum îi împrietenim pe copii cu legumele e o temă foarte interesantă. El nu știe mereu să spună ce nu-mi place sau ce-l deranjează, dar faptul că a renunțat sau a refuzat odată la un aliment, indiferent că e legumă sau altceva, nu înseamnă că nu o să mai încerce și altă dată. Culorile sunt importante pentru că transformă farfuria într-un joc simplu. O farfurie cu toate nuanțele, cu roșii, castraveți, morcovi, ardei galben, boabe de porumb, poate părea mai frumoasă și mai interesantă și mai prietenoasă decât o grămadă de legume puse pe farfurie. Copilul are nevoie să cunoască legumă înainte să o guste, să rupă din salată, să pună castraveți într-un bol, să miroasă ardeiul, roșia. Healthychildren.com. De acolo e toată această poveste. E clar că nu doar copiii din România mănâncă prea puține legume. Cred că aproape toți. Sweet dreams are made of this. Super cântec Eurythmics. In Magic Morning. Bună dimineața!

0: trecut de ora 9, avem știri în Magic Morning, așa cum v-ați obișnuit, vi le prezintă Cristi.
1: Bună dimineața! Jumătatea estică a țării rămâne și astăzi sub cod galben de furtuni. Până la ora 22 sunt așteptate perioade cu ploi torențiale și rafale de până la 70 de km pe oră. Meteorologul ANM Mihai Timu, la Euronews.
2: Dobrogea, Muntenia, Moldova, estul, sud-estul Transilvaniei, averse torențiale, adică fie în intervale scurte de timp 1-3 ore, fie prin acumulare, 15-25 punctifon peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Nu vor lipsi intensificările de scurtă durată asociate ploilor, vor fi căderi de grindină de mici dimensiuni, posibil chiar și medii, adică până la 2-3 cm.
1: Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 31 de grade. Avertisment de la Directoratul de Securitate Cibernetică în ce privește rezervările online pentru concedii. Specialiștii atrag atenția asupra mai multor elemente ce pot indica înșelătorii, precum anunțuri atractive, imagini preluate de pe alte platforme, prețuri mult sub nivelul pieței și solicitări urgente de plată. DNSC recomandă celor care vor să rezerve o vacanță să aleagă doar platforme de încredere, să efectueze plăți doar după confirmarea rezervării și să verifice recenziile și istoricul comercianților. Președintele Nicu Șordan, invitat la Ziua Națională a Franței, șeful statului va pleca în această după-amiază la Paris. De la ora 17, Dan va participa la reuniunea Coaliției de Voință, grupul țărilor europene ce susțin Ucraina. În această seară, șeful statului va lua parte și la recepția oficială organizată de președintele Emmanuel Macron la Palatul Elysée. Mâine va avea loc Parada Națională de Ziua Franței pe Champs-Élysées. Vor defila și militarii români, un regiment al brigăzii 30 gardă Mihai Viteazul. Ultima oară românii au defilat la Paris, acum 4 ani. Incendiu devastator în Thailanda, la Bangkok. Cel puțin 27 de persoane au murit, iar alte 8 sunt în stare critică după ce flăcările au cuprins un bar puțin după miezul nopții. Alte aproximativ 60 de persoane au fost internate în spitale. Martorii spun că flăcările ar fi izbucnit de lângă scena barului de la un întrerupător și că s-au extins rapid. Înapoi în țară, peste jumătate de milion de sosiri ale turiștilor în capitală în primele 4 luni ale anului. Cele mai multe s-au înregistrat în hoteluri, apartamente și camere de închiriat. Cel mai mare număr de turiști a fost în martie, peste 150.000. La nivel național, în primele 4 luni ale anului, au fost înregistrate peste 3 milioane de sosiri în unitățile de cazare. Linia de tramvai de pe Bulevardul Expoziției este gata. Șinele vechi au fost modernizate, anunță Primăria Capitalei. STB a început de ieri testele fără călători. Șina a fost modernizată pe o lungime de 2 km. Yannick Sinner și-a apărat trofeul la Wimbledon. Italianul, locul 1 mondial, a câștigat din nou Grand Slam-ul londonez după ce l-a învins aseară pe germanul Alexander Zverev, scor 3-1. Zverev s-a impus în primul set la tiebreak, dar le-a pierdut pe următoarele 3. Turneul feminin a fost câștigat sâmbătă de Linda Noskova, locul 7 mondial, într-o finală 100% cehă. Ea a învins-o cu 2-1 pe Carolina Mukova. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.
3: Always the best music.

0: Song Story. Guliana Stanciu.
1: Bună dimineața, astăzi la Song Story despre Harry Styles, care fix în 13 iulie în 2022 își ducea albumul Harry's House pe locul întâi în topul din Marea Britanie și debuta ca number one în Billboard 200. E cel puțin albumul ăsta, Harry's House, este cel care conține și cântecul pe care o să-l ascultăm imediat. Devenea albumul care a avut cele mai rapide vânzări

Azi e prima zi din Magic Summer. Am început concursul pe la ora 7:30, când am venit cu primul cuvânt magic. Acum e vremea să vă ofer cu drag o super brățară de la gravează-povestea-ta.ro. Pentru toți cei care s-au trezit suficient de devreme și au înțeles mecanismul, e simplu. Pentru ceilalți, mai zic o dată. Intri pe Magic FM, îți creezi cont, te autentifici, te loghezi și apoi intri în joaca noastră în fiecare zi, de dimineață de la 7 până la seara la 7. Vei auzi cuvinte magice, înscrie-te în concurs, nu uita să ne spui poveștile locurilor și vacanțelor absolut magice. Toate acestea îți pot aduce în fiecare zi concursuri minunate, bijuterii de la gravează-povestea-ta, iar lunea, în fiecare zi de luni, cât e vara de lungă, oferim cu drag o vacanță de neuitat. Mulțumim Aerovacanțe pentru acest premiu. Bună, Iana! Povestea mea de vacanță a început la Mera, în anul 2019, o locație în sudul litoralului românesc. Pur și simplu am vibrat acolo. N-a contat nimic. Nici all inclusiv, nici racordarea cu mine însumi, cerul, marea. Totul este o legătură între apă și cer. Locul mi-a oferit ceva cu adevărat magic. O liniște, o acceptare a ceea ce sunt, a experiențelor mele din trecut, a evenimentelor de viață care m-au transformat. Mi-a plăcut totul. Am perceput locul și momentele cu toți analizorii, cu conștiență, cu pace, cu liniște, cu bucurie. Drumul spre casă a fost lung, peste 600 de kilometri. Ajunsă, am avut parte de pacea minții, de ușurarea sufletului. La Mera a început povestea vieții mele. Am fost de 8 ori în ultimii ani. Tocmai mi-am terminat scurtul sejur acolo, da, am fost în paradis. Îmi doresc brățara, vă ascult. Frumos, minunat mesajul. La Mera, undeva în sudul litoralului românesc. Atât de frumos și de simplu. Eugenia, Nadia, Hrițcu, câștigă brățara de ora asta. Nu uita să te înscrii și nu uita să-ți câștigi fie o super bijuterie de la Gravează Povestea Ta, fie vacanța într-o insulă minunată. Lesbos. Magic Morning.

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: Să ne jucăm de Bătălia Hiturilor. Ca de obicei, vă aștept în Magic Morning. Adică, hai să vedem care cântec trece testul ascultătorului. 021-316-3636 vă așteaptă. Eu vă aștept cu două piese absolut minunate. Una mai bună, mai frumoasă, mai cunoscută decât alta. O să încep cu domnul Bryan Adams, 1983.

0213163636 te așteaptă. Please Forgive Me astăzi e prima piesă, a doua e un cântec compus într-o seară de Eric Clapton. Se pregătea să meargă la o petrecere. Versurile au venit așa, la rând, cuvânt cu cuvânt. Mi se pare că merită toată atenția piesa asta, că e mai actuală ca oricând. Am plinit, atenție, 50 de ani. Din 76. Wonderful Tonight.

0: Și acum te aștept pe tine să-mi spui cât de wonderful a fost last night sau it's gonna be tonight sau pur și simplu să-mi spui dacă îți place Please Forgive Me. Poate ai greșit sau poate a greșit cineva. 0213163636, facem playlist împreună. Bryan Adams versus Eric Clapton. Please Forgive Me versus Wonderful Tonight. Cine, cu cine votează? Hai, te aștept în Magic Morning. Ia să vedem. Care să fie cântecul dimineții astăzi? Bună dimineața!
1: Da.
0: Cine e acolo?
1: Adrian, sunt din București. Adrian din București.
0: Ce faceți, Adrian?
1: La serviciu, un pic așa.
0: Ah.
1: Da, ca
0: merge. Ca lunea, da, merge. Da. Da, da. Vă ascult. Ce cântec să fie?
1: Bryan Adams, prima piesă. Și aș putea să rămân un pic cu dumneavoastră?
0: Sigur! Adrian, mulțumim! Please Forgive Me, 1-0. Hai să vedem. Mai votează cineva pentru Bryan Adams? Sau egalăm cu domnul Eric Clapton? 021-316-3636 e locul în care facem playlistul împreună. Eu propun, voi alegeți. Hai să vă aud! Vă aștept în Magic Morning! Ia să vedem. 021-316-3636. Cine votează Please Forgive Me versus Wonderful Tonight? Ia să vedem. Ah, dar linia asta e blocată. Mai încercăm o dată. Poate cu alt ascultător, da? Alo? Bună dimineața! 021-316-3636. Ia să vedem. Prea mulți utilizatori. Da. Ceva se întâmplă cu centrala, pentru că s-a votat Bryan Adams de către Adrian mai devreme. O să ascultăm piesa asta, mai vedem ce se rezolvă îndată.
2: Și data viitoare la

0: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Natura face ce vrea ea?
4: Yes!
3: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.

0: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Haine! EMAG.
5: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
7: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
8: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
7: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Din nou, aceeași discuție, același discurs, mișcă-te. Pe piesa asta sau pe următoarea, o cercetare publicată în revista Annals of Internal Medicine. 100 de oameni care dormeau în mod tradițional între 7 și 8 ore pe noapte au fost privați cu 90 de minute pe săptămână de somn. Adică au dormit 20-30 de minute mai puțin în fiecare zi. 450 de grame s-au îngrășat. Iar timpul petrecut cu activități sedentare a crescut cu 17 minute. Bărbații și femeile aflate în a doua parte a vieții, menoandropauza, au devenit și mai sedentari, petrecând în medie peste 30 de minute

dușmani ai siluetei. Apa mării a fost mai limpede ca oricând. S-au numărat turiștii. 140.000 de oameni au invadat litoralul în weekendul ăsta. 10.000 de oameni s-au petrecut. Sigur, a fost și festivalul ăsta la care tinerii se simt ca acasă. Costineștiul a fost capitala distracției. Plaja a fost arhiplină de la prima oră. Sunt imagini pe absolut toate site-urile. Uitați-vă. Mă uitam mai devreme și pe alte fotografii. Regele Charles s-a întâlnit cu prințul Harry, cu Meghan și copiilor. O premieră. De 4 ani nu s-au văzut în formula asta. Sunt fotografii publicate care m-au bucurat. Bună dimineața! Apropo de britanici care au făcut și fac istorie. Da, dimineața asta vorbeam cu un coleg de aici de la radio. Cine câștigă Cupa Mondială anul ăsta? Unii spun că Anglia. Ei oricum au câștigat deja Cupa Mondială la muzică. Let It Be, Beatles.

0: ne păstrăm credința că va fi o zi frumoasă, o săptămână plină de lucruri minunate. Somnul este esențial pentru refacerea organismului și pentru consolidarea memoriei. Din ce în ce mai mulți oameni dorm mai puțin decât este recomandat. Un nou studiu experimental sugerează că există posibilitatea, pe termen lung, să se stimuleze o anumită regiune a creierului, chiar și în lipsa somnului propriu-zis, astfel încât beneficiile asociate somnului să fie reproduse, adică să pară că ai dormit, în realitate tu să nu fi dormit, iar creierul să nu sufere. Deocamdată testele sunt pe șoricei, dar mie mi se pare că e o treabă extrem de valoroasă și de importantă. La vârsta de 88 de ani, marele actor Anthony Hopkins, câștigător de 2 ori a premiului Oscar, a câștigat și șansa de a fi vedetă în muzica clasică. A lansat primul single, Break and Road, cu Decca Classics și e gata un album. El a compus partituri orchestrale în 6 decenii de viață. Cât de la pian, de la 4 ani. A lansat primul single, e adevărat, e o piesă instrumentală, urmează și altele. Probabil că albumul se va numi Life is a Dream. De ascultat. Adolescenții români sunt printre cei care petrec cel mai mult timp pe telefon din toată Uniunea Europeană. Se crede că vara, în vacanță, se stă peste 7, chiar 9 ore pe zi, ceea ce e mult prea mult. Și studii recente arată că un consum zilnic de 2-3 ciuperci de pădure, nu mai mult, pot reduce bolile grave cu 45%. Foarte interesant și mie mi-a plăcut la nebunie și asta cu exercițiile fizice, care pot inversa îmbătrânirea. Ce au descoperit cercetătorii? Că există un comutator molecular care face cumva că atunci când faci sport, mușchii îmbătrâniți să elimine anumite lucruri, proteine deteriorate și să repare. Practic, sportul ar trebui, sau mișcarea ar trebui să fie parte din viața noastră. E de prescris pe rețetă. Uite, și dansul poate fi în categoria sport. Rămâi cu Magic FM după 10. Sadness, Enigma, Phil Collins, Holograph, Cat's Eye de la Gabriela. Te aștept în Magic Morning și mâine la 6 cu alte știri și cea mai bună muzică. Și nu uita, cuvântul magic astăzi e plecare. Nu uita, suntem, a început Magic Summer și poți câștiga bijuterii, brățări și vacanțe de neuitat.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Urisan Urinary Tract, care contribuie la menținerea sănătății tractului urinar inferior, și Corega Power Max Fixare Plus Sigilare pentru fixare de până la 12 ore. Acesta este dispozitiv medical. Urisan Urinary Tract este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai, nea! EMAG.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
6: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Enigma Sadness la Magic FM. Există două feluri de oameni într-o zi de luni. Cei care spun încep de azi o viață nouă și cei care spun mai bine de mâine, că azi e luni. Luna are un talent aparte. Reușește să transforme 5 minute de somn în cea mai importantă investiție a dimineții. Cafeaua nu mai este o băutură, este o strategie națională de supraviețuire. Partea bună, psihologii spun că începuturile au un efect interesant asupra creierului, fie că este luni, început de lună sau chiar o zi de naștere, avem tendința să simțim că putem reseta lucrurile și să luăm decizii mai bune. Fenomenul are chiar și un nume, Fresh Start Effect. Poate că planurile pentru astăzi și pentru această săptămână nu sunt perfecte, dar ne dăm seama, le deslușim pe parcurs. Dan Gabor sunt, ascultăm Phil Collins, Can't Stop Loving You.

Celine Dion și The Power of Love am ascultat la Magic FM. În câteva minute dăm startul unui nou concurs aici, nou nouț, și dacă iubești vacanțele și ai amintiri frumoase de povestit, chiar merită să fii pe fază. Avem surprize în fiecare zi și un premiu care miroase a mare, a soare și a Grecia. Spun imediat despre ce este vorba, rămâi cu noi. În minutele următoare ascultăm aici împreună Holograf și Ochii Tăi.

Gabriela Cheța e la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare luni unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară pot pleca, atenție, într-un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei, premiu oferit de Aerovacanțe. Cuvântul meu pentru tine este astăzi valiză, iar tu va trebui să intri pe Magic FM în secțiunea concursului și la formularul aferent să completezi cuvântul și să-mi povestești tot acolo despre un loc care avea o poveste atât de frumoasă încât încă ți-o amintești. Așadar, cuvântul valiză intră chiar acum pe magicfm.ro. Succes!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Prețurile au rămas foarte ridicate luna trecută. Inflația a fost peste 10% comparativ cu iunie 2025, anunță INSE. Indicele a scăzut ușor de la 10,9% la 10,4%. Serviciile s-au scumpit cel mai mult, cu 14%, și prețurile mărfurilor nealimentare au fost mai mari, cu 12%. Alimentele s-au scumpit cu 6%. Aici, cel mai mult au crescut tarifele pentru cafea, ouă și lapte de vacă. Și mierea, pâinea sau carnea s-au scumpit luna trecută. Cioban atacat de urs seara trecută în zona barajului Voina din județul Argeș. Bărbatul a fost rănit în zona pulpei și a coapsei, transmite ISU. La sosirea echipajelor, el era conștient și cooperant. A fost coborât de salvamontiști și jandarmii montani până la barajul Râușor, de unde a fost preluat de paramedici. Dronă rusească prăbușită dimineață în Republica Moldova. Aparatul de zbor a căzut în apropierea satului Copanca, în sudul țării, și a explodat la impactul cu solul. Ministerul Apărării de la Chișinău anunță că drona este de tip Gheran 2, similară cu cea prăbușită peste blocul din Galați. Incidentul va fi discutat astăzi la reuniunea Coaliției de Voință de la Paris. Președinta Maia Sandu a fost invitată să participe în premieră la ședința grupului țărilor europene ce susțin Ucraina. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: O să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce AirLight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Tati, am de predat tema la mate.
6: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
5: Știi ce ai de făcut?
6: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
7: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai ne-a. EMAG.
8: Nu exista sâmbătă în care domnul Gelu să nu-și ducă misiunea la capăt, să-i cumpere soției cele mai frumoase flori din piață. Dar de când a început să amețească, mersul la piață a devenit din bucurie un motiv serios de îngrijorare. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, doar parfumul florilor îl mai amețește. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Roventa Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
10: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.

Queen și Sama de To Love la Magic FM. Se spune că generația Z schimbă regulile. Ei bine, nu chiar pe toate. Un studiu făcut în 29 de țări arată că unul din trei bărbați din generația Z crede că, într-o familie, ultimul cuvânt ar trebui să-l aibă soțul. Ceea ce este interesant, pentru că majoritatea celor căsătoriți vă pot confirma că ultimul cuvânt este de obicei bine. Mai apare și un paradox, 4 din 10 tineri spun că femeile cu o carieră de succes sunt mai atractive, dar aproape un sfert cred că ele n-ar trebui să fie prea independente. Adică, pe scurt, îmi place că ai succes, dar să nu se observe prea tare. Cercetătorii spun că explicația ține de nesiguranța economică. Mulți tineri simt că le este tot mai greu să atingă reperele clasice. Casă, stabilitate financiară, rolul de principal întreținător al familiei. Iar asta influențează și felul în care privesc relație. Concluzia, se pare că tehnologia evoluează cu viteza luminii, dar unele mentalități încă se mai încarcă așa pe dial-up.

0: stați cu noi și pentru Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely. Dar și pentru Ed Sheeran cu Bad Habits. Lunea cel mai frumos se trăiește pe Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Natura face ce vrea ea?
6: Yes!
5: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
7: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antițânțar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băutură răcoritoare Lipton 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Haine! EMAG.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București.
4: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Să

0: Țașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Ed Sheeran, Bad Habits la Magic FM. Există o regulă nescrisă a vieții de adult. Dacă ai reușit cumva să găsești o oră liberă în calendar, cineva o va transforma imediat într-o ședință sau într-o sarcină pentru tine. Și apropo de timp, un studiu spune că unul dintre cele mai bune lucruri pe care ni le putem oferi nu costă nimic. Câteva minute în care să stăm degeaba. Fără telefon, fără notificări, fără senzația că trebuie să fim productivi din minut în minut. Creierul are nevoie și de pauze, nu doar de provocări, să știți asta de la mine. Iar muzica de la Magic FM este absolut balsam pentru minte și pentru starea de spirit. Eu sunt Dan Gabor, ascultăm în continuare, în ora 11, noua oră în care vă chem alături de mine, Irene Cara, Flashdance, What a Feeling.

Backstreet Boys la Magic FM și Show Me The Meaning Of Being Lonely. Să știți că dacă plecați la mare cu mașina, primul bronz ar putea să-l faceți în căutarea unui loc de parcare. Vorbim despre asta în doar câteva minute. Acum ascultăm Desert Rose de la Sting și ce

Foreigner și I Wanna Know What Love Is la Magic FM. Dacă plecați la mare cu mașina, să știți că primul bronz ar putea să-l faceți în căutarea unui loc de parcare. Litoralul este plin ochi de turiști, iar în unele stațiuni, spune presa, parcarea a devenit un spor de anduranță. În Mamaia, dacă prinzi un loc aproape de faleză, plătești cam 4 lei pe oră sau 30 de lei pe zi. În zone mai îndepărtate, tariful scade la 1 leu. În schimb, în Costinești, Venus, Saturn sau Neptun, parcarea este gratuită, dar trebuie să ai mare noroc să găsești una. Vă reamintesc, înainte de a ne întoarce și la melodii, de cuvântul meu pentru astăzi, de la concursul Cuvintele Magic Summer, valiză. Iar voi va trebui să intrați pe magicfm.ro, în secțiunea concursului, la formularul aferent, să completați acolo cuvântul și să povestiți tot acolo despre un loc care avea o poveste atât de frumoasă încât vă amintiți, v-a rămas în suflet. În fiecare zi puteți câștiga brățări Magic Summer, iar lunea, după o săptămână de concurs, cei care au 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară pot pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos.

0: Rock FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Meteorologii au restrâns codul galben de ploi și vijelii. Inițial, toată jumătatea estică a țării era astăzi sub avertizare. Acum, până la ora 20, sunt așteptate furtuni în capitală și în județele din cea mai mare parte a Munteniei, locale în Transilvania și în Dobrogea. În intervale scurte de timp se pot strânge până la 20 de litri de apă pe metru pătrat și vântul va sufla cu putere, anunță ANM. Dezinsecția continuă în județul Ilfov. Autoritățile împrăștie tratamentele împotriva țânțarilor și a larvelor pe străzi, în spațiile verzi, dar și în zonele cu lacuri sau bălți. Astăzi vor interveni în 13 localități din nordul capitalei, între care Otopeni, Balotești, Corbean, Caciolpani sau Snagov. Locuitorii sunt anunțați cu 7 zile înainte și sunt sfătuiți ca în timpul tratamentelor să nu țină ferestrele deschise. Tenismena Sorana Cârstea și-a mai doborât un record personal. Românca a început săptămâna pe locul 17 WTA, cea mai bună clasare a carierei, chiar în anul în care și-a anunțat retragerea din tenis. În vârstă de 36 de ani, Cârstea a fost eliminată în turul 3 la Wimbledon, chiar de învingătoarea de la Grand Slam, Linda Noscova. Alte două românce sunt în top 100 mondial, Jacqueline Cristian pe locul 36 și Gabriela Ruse pe locul 72. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Începe în grădină cu Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Vacanță în doi! La munte sau la boi?
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 august-5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
2: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
1: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un
2: buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Sibiu-Iașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
2: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație.
7: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Relax. Magic Relax.
7: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Bill Medley și Jennifer Once, I've had the time of my life la Magic FM. Țineți minte perioada aceea în care ni se spunea că biroul viitorului este sufrageria? Ei bine, se pare că sufrageria a cam pierdut teren. România este acum pe ultimul loc în Uniunea Europeană la munca de acasă. Doar 1,3% dintre angajați mai lucrează exclusiv remote, în timp ce media europeană este de aproape 9%. Interesant e că ofertele sunt puține, deși cererea rămâne mare. Job remote este printre cele mai căutate filtre pe platformele de recrutare, dar angajatorii preferă tot mai des varianta hibridă. 2-3 zile la birou și restul negociem. Așa că dacă în pandemie întrebarea era te auzi pe Zoom, acum am revenit la clasicele la ce oră ajungi la birou? Iar imprimata din sufragerie poate să iasă la pensie.

Smiley, vals la Magic FM. Valsul orei 11 este aproape de încheiere. După fix, Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy. La Magic FM în curând și Scorpions, Wind of Change.

0: dar și Mira cu tălpile goale. Stați pe Magic FM, că stați bine!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Haine!
12: EMAG.

0: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
4: Are you ready for this?
5: Unde e muzica?

0: Net.
1: Psst, hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
5: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
6: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
5: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Shakin' Stevens și You Drive Me Crazy la Magic FM. E fascinant cum în fiecare vară avem aceeași conversație. Anul ăsta chiar mă deconectez și 5 minute mai târziu ne interesăm despre parola de Wi-Fi. Un studiu recent arată că în concediu cei mai mulți oameni spun că își doresc, înainte de orice, liniște. Nu neapărat hotel cu 7 stele, ci câteva zile în care să nu ne sune telefonul pentru lucruri care puteau să aștepte oricum câteva zile. Paradoxul este că plecăm sute sau chiar mii de kilometri ca să schimbăm peisajuri, dar luăm cu noi aceleași griji, aceleași notificări și uneori chiar și același laptop. Așa că provocarea acestei zile este simplă, încercați măcar o oră să nu vă verificați telefonul. Dacă reușiți, felicitări. Dacă nu reușiți, măcar nu verificați telefonul ca să căutați pe internet cât de grav este. Și ora prânzului, deci, eu sunt Dar Gabor, poftă bună dacă luați masa, dacă nu, spor în toate, dar mai ales spor la ascultat.

Scorpions, Wind of Change la Magic FM. Bătălia hiturilor de astăzi vine cu o întrebare simplă. Ce alegem? O poveste de dragoste spusă cu voce caldă sau o melodie care parcă deschide geamul și lasă vara să intre în casă? John Paul Young, Love is in the Air versus George Michael, Careless Whisper. Votează chiar acum pe pagina noastră de Facebook, iar piesa care strânge cele mai multe voturi o ascultăm înainte de știrile orei. Spor la ales!

Mira cu tălpile goale la Magic FM. Se vede că românul își face bagajul cu calculatorul în mână. Nu mai plecăm în concediu doar așa cu crema de plajă, ci și cu un Excel în suflet. Un studiu arată că peste 90% dintre români sunt convinși că vor pleca în vacanță vara aceasta. Cei mai mulți aleg o săptămână de concediu și un buget între 350 și 500 de euro de persoană. La destinații nu sunt mari surprize. Bulgaria rămâne campioană, urmată de Grecia și Turcia. Pe scurt, mergem acolo unde marea este albastră, drumul nu este imposibil, iar nota de plată nu provoacă insolație. Interesant este și că aproape 60% aleg all-inclusive-ul sau ultra-all-inclusive-ul. Tradus liber, concediul ideal este acela în care singura decizie importantă a zilei este dacă începi cu piscina sau cu desertul.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Consultării fără concluzii la Palatul Cotroceni, președintele Nicu Șordan a discutat din nou dimineață cu liderii fostei coaliții PSD, PNL, USR, UDMR. La întâlnirea de azi, partidele și-au menținut pozițiile anterioare. Nu s-a ajuns la niciun consens în privința noului premier. Vremea se încălzește de mâine, temperaturile urcă până la 33 de grade. De la ANM, pentru Digi24, Florinela Georgescu.
1: Așteptăm o creștere a valorilor termice, care să ajungă spre 31-33 de grade în partea de vest-sud-vest a teritoriului, posibil la jumătatea săptămânii o ușoară scădere. De urmărit este ce se va întâmpla la sfârșitul acestei săptămâni. Avem semnalul unei creșteri mai importante a valorilor termice.
0: Florinela Georgescu, sindicaliștii din finanță ies miercuri în stradă, ei pichetează sediile ANAF între orele 16:30-17:30. Finanțiștii reclamă actuala formă a proiectului legii salarizării. Sindicaliștii solicită, între altele, introducerea unei grile salariale distincte și legiferarea unui statut profesional. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte. Formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
3: Summer. Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei, la calut, pastă de dinți, diverse sortimente 14,79 lei și Pedigree hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Tati, am de predat tema la mate.
6: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
5: Știi ce ai de făcut?
6: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
7: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app!
8: EMAG. Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
4: Are you ready for this?

0: EON.net.
1: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu EON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele EON și pe EON.ro. EON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
4: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
5: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
4: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Morrison și You Got It am ascultat la Magic FM. Dacă n-ați ieșit niciodată din țară și vă întrebați unde să începeți, există și un clasament pentru asta. Nu doar după plaje sau selfie-uri, ci după cât de ușor îți este să te descurci fără să transformi vacanța într-un curs intensiv de supraviețuire. Pe primul loc sunt la egalitate Lisabona și Porto. Portugalia câștigă puncte pentru oamenii foarte privitori, orașe ușor de explorat, la pas și prețuri încă rezonabile. Urmează Praga, unde poți merge zile întregi pe jos, printre clădiri istorice și fără să simți că ai ratat ceva, iar pe locul 3 vine Seul. Surpriza clasamentului, hoteluri accesibile, mâncare ieftină și un transport public ce funcționează aproape prea bine. În top mai apar Helsinki, Kyoto, Madrid, Budapesta, Viena și Sevilla. Practic, concluzia este simplă, pentru prima ieșire în străinătate contează mai puțin cât de spectaculoasă este destinația, ci mai mult cât de ușor te împrietenești cu ea.

Take That și Back for Good la Magic FM. E cam final de oră, mai sunt puține minute până la fix, după fix, ABBA și Super Trooper.

0: dar și Alina Eremia alături de Mario Frescu, Ai Fost.
1: Ai fost acolo.
0: Eu am fost Dan Gabor și voi mai fi și mâine după ora 10 alături de voi. Să aveți o zi magică în continuare. Imediat ni se alătură Dominic Iancu. Pa, pa!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Natura face ce vrea ea?
7: Yes!
6: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Dincolo de Recif, o forță întunecată amenință totul. Oceanul a ales-o pe Vaiana.
6: Vaiana, zi-mi despre tine.
5: Doar ea poate schimba destinul. Dar pentru asta, trebuie să-l găsească pe legendarul semizeu Maui și să-l convingă să lupte alături de ea.
7: Maui! Ai furat inima lui Tefiti.
5: Vaiana, reinterpretarea live-action Disney a îndrăgitei animații nominalizate la Oscar cu Dwayne Johnson în rolul lui Maui. Legendele prind viață. Aventura începe acum. Vaiana, din 8 iulie, exclusiv la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
8: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
9: Relax, magic relax.
8: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
9: Relax, this is magic, magic FM. Always the best music.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

fost, dar pe unde n-am fost în acest sfârșit de săptămână unii dintre noi? Cei mai norocoși poate că mai sunt și pe acum, cine știe pe unde într-o călătorie, în cazul în care s-au ales cu încă o zi liberă sau sunt chiar în vacanță. Important e că suntem împreună și că ne simțim bine împreună. Alina Eremia și Mario Fresh, Ai Fost se numește cântecul pe care l-am ascultat la Magic FM. Cei doi artiști au fost prezenți, cei drept în momente total diferite, pe scenele Chimaro, în festivalul Chimaro, aici în țara noastră. Kiss FM, Magic FM și Rock FM în cea mai mare sărbătoare a muzicii românești în fiecare an. E luni, 13 iulie și am trecut de ora 13 fix. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Ascultăm chiar acum ABBA, Super Trooper, dar și Paul McCartney, ne întâlnim ceva mai târziu cu Michael Bolton, Andrea Bocelli și Georgia. Ascultăm în această oră și Mariah Carey, dar tot în această oră descoperim împreună și care-i cuvântul magic pentru o brățară Magic Summer sau chiar o vacanță.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în tot.

zice că vara e cu adevărat vară și vacanța. E pe bune vacanța atunci când încep marile concerte și super festivalurile. Deci, e vacanță. Se vorbește în ultimele zile foarte mult despre tinerii prezenți la festivalurile de la Malul Mării, la concertele Beach Please, unde sunt adulți care zic, hei, tânăra generație? Chiar s-ar putea să ne surprindă foarte, foarte plăcut. Nu cai de alocuri. Așa că descoperirea momentului are legătură de această dată cu generații. Un studiu celebru de la Ohio State University demonstrează că adulții au enorm de învățat de la copii și tineri. În timp ce noi, adulții, ne blocăm uneori în tipare rigide, mintea celor mai tineri observă detalii pe care noi le ignorăm și s-ar putea să găsească soluții mult mai flexibile și mai creative. Fie că vorbim despre tehnologie, despre curajul de a fi tu însuți sau pur și simplu despre cum să trăiești în prezent, cei mai tineri sau chiar copiii ne pot fi buni mentori nouă adulților. Așa că astăzi pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp întrebarea e: ce am învățat valoros de la copii sau de la tinerii din jur? Așteptăm poveștile voastre în comentarii pe contul nostru de Facebook

E 13 iulie, dar nouă ne place să credem că e o zi cu noroc. Cuvintele Magic Summer pot să aducă în fiecare zi cuiva brățări Magic Summer. Și la o adică, chiar o vacanță, o super vacanță pe una dintre cele mai liniștite și autentice insule ale Greciei, un premiu oferit de Aerovacanțe. Ascultați cu atenție Magic FM în fiecare zi, pentru că în fiecare program există un cuvânt magic. În plus, pe site-ul magicfm.ro, acolo unde completați aceste cuvinte magice pe măsură ce le aflați de la radio, aveți și o întrebare a zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri sau povești de vacanță. În fiecare zi puteți câștiga o brățară Magic Summer, din când în când, se va întâmpla și în întâlnirea noastră de astăzi, iar în fiecare luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară ar putea pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane pe una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Un premiu oferit de Aerovacanțe. Informații mai multe sunt pe site-ul magicfm.ro și atenție, vine acum cuvântul magic din programul meu de astăzi, din întâlnirea noastră de azi. Este vorba despre cuvântul vis. În plus, întrebarea zilei este în continuare: care e acel loc care avea o poveste, unde ați fost undeva, o poveste atât de frumoasă încât încă vă amintiți? Vă mulțumesc pentru mesajele deja trimise, mult succes în continuare! Iată acum și o parte, o mică parte din povestea acestei zile, cu toți cu bucățica dulce. În anul 1985 avea loc mega concertul caritabil global Live Aid. În 1930, mai devreme adică, începea prima ediție a Cupei Mondiale de Fotbal, iar în 1956, deci undeva pe la mijloc, hai că am omitit informațiile cu totul, trebuie să recunosc, avea loc primul atelier dedicat inteligenței artificiale. Astăzi este Ziua Internațională a Cubului Rubik și uite acum vine și bucățica dulce. 13 iulie este Ziua Mondială a prăjiturilor și plăcintelor cu mure, dar și cu zmeură și cu afine. De fapt, cu tot felul de fructe de pădure. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Partidele nu s-au înțeles după noile consultări convocate de președinte la Cotroceni. Au participat doar formațiunile din fosta coaliție PSD-PNL-USR-UDMR. Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu.
1: Sigur, în acest moment, să spunem, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiu de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne pe care le știți, cum legate de guvernare cu Partidul Social Democrat. E treaba lor. Deci, eu spun că astăzi poate că a fost un ton mai, o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție.
0: Sorin Grindeanu, atenționare de călătorie pentru Italia, Ministerul Român de Externe anunță că există risc de incendii în Sardinia și Sicilia. Românii sunt sfătuiți să respecte instrucțiunile autorităților locale. Arbitrul român István Kovács a ratat delegarea la ultimele meciuri de la Cupa Mondială. FIFA a anunțat lista cu centralii pentru semifinale și finale. Kovács a arbitrat doar două partide în grupele Mondialului. Atât pentru acum, rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că cercetătorii testează o soluție pentru refacerea organismului și a creierului uman în condiții de nesomn. Din ce în ce mai mulți oameni au probleme cu somnul, iar metoda testată deocamdată pe animale ar putea reproduce în creierul uman efectul somnului, fără ca omul să doarmă. Vă aștept și mâine, la 6. Sper că veți dormi bine. Mâine dimineață despre vacanță. Unii o cumpără, o achiziționează în ultimul moment. Și asta, de obicei, vine la pachet cu un cost mai mare. Cum și de ce să nu plătești mai mult pe o vacanță last minute, îți explic mâine, la 6. Te aștept, chiar dacă ești la serviciu sau în vacanță, la 6 voi fi în Magic Morning. Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
8: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro. Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
9: trofii de startul campionatului ofertelor. Acum ai cașcaval de Laco de sandwich nature 350 de grame la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
11: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
10: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Era cât pe ceca dintr-o băcăleală tehnică să nu ne întâlnim și cu Antonia Marabu, adică mă ascultă mai devreme o bucățică mică, mică de tot, dar uite, acum a fost și toată piesa la radio. În minutele următoare ascultăm Mariah Carey, Hero, dar și Hello Black, Wake Me Up în versiune acustică. Ce mai învățăm de pe la copii? Sau, în fine, de la cei mai tineri decât noi? 0734220033 și contul nostru de Facebook, vă mulțumim pentru mesaje. Iată doar câteva de la fetița mea de 10 ani, scrie Anca Soia. Am învățat să nu mai pun totul la suflet și să mă bucur de prezent. Mi-am dat seama că noi adulții ne facem griji pentru ziua de mâine și pentru poimâine, dar ea mi-a zis într-o zi și chestia asta mi-a dat de gândit. Mami, azi e zi frumoasă. De ce ești tristă? A fost cea mai bună lecție de până acum. Un alt mesaj spune așa: băiatul meu de 17 ani m-a învățat cum să folosesc inteligența artificială la birou și mi-a arătat ce muzică se mai ascultă la festivaluri. Datorită lui simt că țin pasul cu vremurile și nu mă plictisesc niciodată, dar nu-s gata să merg la acele festivaluri. Semnează Vlad Popescu și am învățat că hainele mele din anii 90 pe care aveam de gând să le arunc sunt din nou la modă. Nepoata mea l-a transformat în super ținute de festival. Tinerii aceștia chiar au o creativitate fantastică, recunosc, și știu cum să se adapteze și cum să adapteze, semnează Diana Khan. Cum am ajuns la acest subiect? Pe lângă tot ce se povestește de pe la festivaluri în aceste zile, descoperirea momentului ne atrage atenția asupra faptului că nu întotdeauna cei mai tineri învață de la cei cu mai multă experiență de viață. De foarte multe ori, lucrurile stau și în

0: Black, Wake Me Up în varianta acustică. Ne-am trezit și în această dimineață cu Liana Stange în Magic Morning, așa ca de obicei, și ne-am trezit și cu o veste bună. Cine își dorește o brățară Magic Summer sau și mai și o vacanță în Grecia, are acum ocazia să primească aceste daruri minunate, ușor, ușor de tot, ascultând cu atenție Magic FM. Informații mai multe sunt pe site-ul magicfm.ro în secțiunea concursuri. Dacă n-ați prins cuvintele magice până acum, nu-i nicio problemă, nu-i nicio problemă, șanse mai sunt și sunt foarte, foarte multe. Așa că, atenție mare și mult succes în continuare. Rămâneți cu noi, ascultăm după ora 14 fix aici la Magic FM, Elton John, Sacrifice. În plus, pe frecvențele Magic FM și online pe magicfm.ro și aplicația Magic FM ne întâlnim și cu Suzy Quatro și Chris Norman. Și pentru că la Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpuri, ne-am pregătit și Kygo cu Ava Max, Whatever. Ora următoare aduce informații interesante și super muzică, deci stați cu noi!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici!
3: Proiectele tale încep cu ofertele Brico! Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
4: $30 pentru emoție și acțiune, $30 pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la $30 pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
6: Divertis Gala 2026.
7: Viața bate câmpii.
6: Un an

0: Net.
1: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Zice cineva într-un mesaj că a învățat de la fiul său în acest an cum să iubească și să înțeleagă mai bine muzica lui Michael Jackson. Din păcate, un mesaj nesemnat. Michael Jackson, Smooth Criminal, am ascultat la Magic FM. Uite așa, am trecut de ora 14 fix. Vorbeam ceva mai devreme astăzi despre faptul că noi, adulții, chiar avem ce să învățăm de la copii. Adică nu e vorba doar despre copiii care pot să învețe de la cei mai mari decât ei, e vorba și despre vârste mai mari care pot învăța de la vârste mai mici. Mă mulțumesc din nou pentru toate mesajele. Mihaela Ambruș scrie așa: cel mai valoros lucru, că se bucură în fiecare minut de tot ce învață. Citesc sau prietenii noi pe care îi au. Pe când noi suntem obosiți sau plictisiți și uneori nu mai socializăm la locul de muncă, în afară de ceea ce ține de treburi de muncă. Pe de altă parte, Claudia Mihar scrie: bună, fiica mea adolescentă m-a învățat că e important să-ți pui punctul de vedere și să nu-ți fie teamă să fii diferit. Îmi spune mereu că fiecare are propriul ritm și propria poveste și că n-ar trebui să judecăm oamenii prea repede. Datorită ei am început să privesc lumea cu mai multă înțelegere și deschidere. Cred că generația lor are un curaj pe care noi nu l-am avut întotdeauna. Sunt convinsă că avem multe de învățat unii de la alții. Până la urmă, nu vârsta dă valoarea unei idei, ci felul în care o pui în practică, am încheiat citatul. Mulțumesc din nou pentru mesaj, aștept mesajele voastre în continuare. Dominic Iancu sunt. Pentru minutele ce urmează am pregătit una dintre cele mai frumoase piese de dragoste de aici, din țara noastră. Holograf, să nu-mi iei niciodată dragoste.

ce am mai vorbit mai devreme și am sentimentul că am sacrificat din timpul dedicat muzicii, așa că acum o să spun puține lucruri și foarte, foarte clare. Atenție, urmează în foarte scurt timp să vină din nou cuvântul magic al programului meu de astăzi, cuvânt care poate aduce o brățară Magic Summer sau poate chiar o vacanță în Grecia. Dacă ați fost în ședințe până la această oră, dacă ați alergat maratoane sau pur și simplu v-ați odihnit și n-ați aflat despre ce este vorba, vă invit să intrați repede pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM pentru a descoperi jocul verii. Cuvintele Magic Summer aduc super premii. În plus, dacă vreți deja așa să vă visați într-o vacanță în Grecia, fără a mișca un deget, sau în fine, mișcând un singur deget, pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM avem și un playlist cu cele mai frumoase piese grecești. Se numește Magic Sound of Greece.

zice că Shakira este mulțumită, încasează niște bani și din acest cântec, deci nu e nicio problemă că o piesă mai veche din repertoriul ei, Whenever, Wherever, a devenit un hit proaspăt pentru Kygo și Ava Max. Whatever am ascultat la Magic FM. Oriunde ați fi și orice ați face, atenție mare la cuvântul pe care îl aduc acum, este vorba despre cuvântul magic pe care vă invit să-l înscrieți pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM împreună cu povestea cu subiectul acestei zile, pentru că așa intrați în cursa pentru o super vacanță în Grecia și pentru că tot așa ați putea câștiga, uite, chiar în ora următoare, o brățară Magic Summer. Le-am văzut, sunt foarte frumoase, tare mult îmi doresc și eu una, dar nu se știe, poate că o să fie una și pentru mine. Cert este că, uite, în ora următoare aduc una pentru voi. Și uite că vine acum din nou cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi. Este vorba despre cuvântul vis. Mult succes vă doresc!

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. PSD nu va vota noua lege a salarizării, a anunțat liderul partidului Sorin Grindeanu.
1: I-am anunțat că nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru.
0: PSD se va întâlni cu marile sindicate pentru discuții despre legea salarizării. Restricții de circulație pe autostrada Moldovei A7, se repară parapetele, iar traficul se desfășoară pe o singură bandă, între kilometrii 53 și 62. Sunt afectate ambele sensuri, între Capitală și Focșani. România va aloca 5% din PIB pentru apărare înainte de 2035, termenul stabilit de NATO. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, spune că România și-a schimbat abordarea. Pe lângă creșterea bugetului, se va investi și în dezvoltarea industriei autohtone de armament, repornirea fabricii de arme de la Cugir, a șantierului naval Mangalia. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: De arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
6: Tati, am de predat tema la mate.
7: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
6: Știi ce ai de făcut?
7: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
8: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app!
9: EMAG. E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta...

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
3: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
6: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă? Ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Watching in slow motion as you turn.
8: Relax. Magic relax.
6: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Englishman in New York. Am ascultat la Magic FM. Ce facem noi dacă mergem undeva în vizită? Nu contează că e la noi în țară sau, uite, în Anglia sau în America. Mergem mult mai mult pe jos decât de obicei. Ceea ce e foarte bine, dar ar trebui să învățăm să mergem mai mult pe jos și acasă. Oamenii de știință spun că exercițiile fizice chiar au puterea de a inversa îmbătrânirea musculară. Avem nevoie de mișcare. Avem nevoie de toate tipurile de mișcare și aici, pe lângă mers pe jos, de ce să nu intre și dansul? Câteodată mai ritmat, alteori așa mai la sentiment. Cu sentiment vine cântecul pe care l-am pregătit pentru minutele următoare. Ascultăm chiar acum James Blunt.

0: Meat Loaf, am ascultat la Magic FM. I'd do anything for love, but I won't do that. Piesa a fost la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpul, adică, evident, și videoclipuri din anii 90. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin alte povești interesante și super cântece. În plus, avem de acordat și un premiu, este vorba despre o brățară Magic Summer. Stați cu noi, ascultăm în ora ce urmează Madonna, The Power of Goodbye. Tot aici la Magic FM ascultăm și Modern Talking, Brother Louie. În plus, în câteva minute ne întâlnim și cu Pink și Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Cover me in sunshine. Show me with good time. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. În ultimele clipe din această oră ascultăm UB40, Kingston Town.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă, masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovent Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus, ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
4: Vă aștept la podcastul Lucru Simple.
5: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
4: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.

0: sibcuțașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

și vară și cald, da, hai să nu ne văicărim, nu e chiar prea cald în aceste zi, ba chiar pe locuri am auzit că sunt zone unde e răcoare. Așa că ne putem îmbrăca frumos, învăluiți în raze de soare și să ieșim la o plimbare mai târziu, când se termină ziua de lucru sau când ni se pare că e pe bune ceva mai răcoare. Pink și Willow Sage Heart am ascultat la Magic FM cu raze de soare în suflet. Și la propriu, dar mai ales la figurat, uite că am intrat într-o nouă oră, Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum Mori Cante, Yeke Yeke, dar și Laura Pausini, E Ritorno Da Te. Ceva mai târziu ne întâlnim, așa cum am promis, cu Modern Talking, ascultăm și Queen în această oră, dar și Madonna. Și să nu uităm, în câteva minute vă invit să câștigați un super premiu. Sper că ați inscris pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM cuvintele magice pentru concursul Magic Summer, pentru că acel cuvânt pe care l-am declarat, cuvântul întâlnirii noastre de astăzi, este cel care aduce, în scurtim, o brățară Magic Summer.

Jimmy Somerville, To Love Somebody, am ascultat la Magic FM. Iată trei vești interesante și pentru cei care sunt amatori de știință. Biochimiștii de la Utah State University zic că au reușit să învie în laborator versiuni dispărute ale enzimei numite nitrogenază, esențială pentru fixarea azotului în formele incipiente de viață de pământ. Experimentul oferind indicii cruciale despre modul în care a apărut viața și cum ar putea evolua ea pe alte planete, scrie site-ul Science Daily. Pe de altă parte, cercetătorii de la KAIST au dezvoltat o pudră inovatoare sub formă de spray capabilă să oprească hemoragiile mari în foarte scurt timp, transformându-se aproape imediat într-un gel protector extrem de puternic. Și, zice site-ul Nature, au fost proiectați deja microsateliți orbitali capabili să identifice radiațiile specifice, un fel de amprentă, aparținând unor dispozitive nucleare camuflate în spațiu, oferind un nou instrument major pentru securitatea globală. Serioase, serioase subiecte, nu? Ne întoarcem la muzică acum și ascultăm în minutele ce urmează Laura Pausini, El Ritorno da Te, dar și Modern Talking, Brother Louie. Nu uitați că pentru a câștiga premii în concursul verii aveți nevoie de cuvintele magice, dar este esențial să respectați și subiectul poveștilor din întrebarea zilei în fiecare zi. Astăzi vă invităm să ne povestiți despre locuri cu o poveste foarte interesantă. Una care v-a rămas în minte.

Aprilie aici la Magic FM, nu-i așa? Modern Talking, Brother Louie, am ascultat la Magic FM. Frați și surori, a venit momentul să aflăm cine primește o brățară Magic Summer. Trebuie să aibă o poveste despre o destinație de vacanță, ceva ce i-a rămas în minte și cred că o să ne rămână și nouă, și neapărat cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi. Câștigătoarea momentului este Alina Grigoraș. Cuvântul este vis și povestea sună cam așa. Aveam pe lista de dorințe Capadocia un zbor cu balonul ca în reclame. Fetița mea, Anastasia, zicea, balonul de pe coperta caietului de geografie. Anul acesta am reușit să mergem cu copiii. A fost foarte frumos, magic, libertate, un loc unic. Cine știe? Poate reușim să mai ajungem. Iată o poveste pe care o să ținem și noi minte. Capadocia, locul cu baloane ca pe coperta unor caiete de geografie. Alina, felicitări, premiul este al tău. Ai câștigat în jocul verii Magic Summer o brățară Magic Summer. Mult succes tuturor în continuare. Am pregătit și super vacanțe în Grecia.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. România pe lista țărilor vizate de atacurile cibernetice ale Rusiei. Consiliul European a nominalizat direct Serviciul Federal de Securitate al Rusiei ca fiind entitatea răspunzătoare de acțiuni de spionaj și sabotaj. Pe lângă România, ținte au fost Franța, Germania, Polonia și Austria. Ca răspuns direct la aceste agresiuni, Uniunea a anunțat impunerea de măsuri restrictive și sancțiuni împotriva mai multor persoane și entități. Trafic închis pe centura Bacău până la finalul lunii august. Măsura a fost luată pentru conectarea centurii la noul tronson al autostrăzii A7. Nu se va circula între kilometri 0 și 20, traficul fiind deviat pe drumurile naționale. Cod galben de inundații pe râuri din 6 județe. Atenționarea hidrologilor vizează Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău, Constanța și Tulcea. Creșteri de debite sunt pe Ialomița, Buzău și râurile din Dobrogea. ANM a emis anterior cod galben de ploi și vânt până diseară în Muntenia, sud-estul Transilvaniei și sudul Dobrogei. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea!
6: EMAG. Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai băutură recoritoare carbogazoasă Pepsi Twist sau regular 1,5 litri al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
9: Vă aștept la podcastul Lucru Simple.
10: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
9: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de Lucru Simple.
11: Magic FM. Magic FM. 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul e dramatic. 30 de lei biletul e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
12: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
13: n-am bani de bilet,
12: buchet de trandafiri,
13: dragoste de închiriat
12: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
14: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
15: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
16: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Orașul.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
2: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Care ar fi scenariul, avem remediul perfect. Relax. Magic Relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

cuvinte magice am avut deja în această zi, aici la Magic FM, în prima zi a concursului care aduce cuvintele Magic Summer pentru brățări, Magic Summer și vacanțe în Grecia. În orele următoare vine un alt cuvânt, pentru că timp de 3 ore ni se va alătura Liviu Șoșa și are și el cuvântul lui, cuvânt norocos. Atenție mare la toate cerințele de pe site-ul magicfm.ro și din aplicația Magic FM. Dacă ne-ați prins cuvintele sau poveștile de până acum, nu-i nimic, nu-i nimic, e timp, concursul doar ce a început. Mult succes tuturor, Madonna, The Power of Goodbye, ascultăm chiar acum și Liviu Teodorescu, mulțumesc! Și dacă tot am ajuns aici, studiile științifice arată că exprimarea recunoștinței prin cuvântul mulțumesc modifică chimia creierului, reducând stresul și îmbunătățind considerabil relațiile interpersonale.

0: am ajuns în zona mulțumirilor adevărate. Îi mulțumesc colegului Liviu Șoșa că preia ștafeta. Abia aștept să spun mulțumesc și geniului care a aranjat muzica în emisiunea Magic Relax, după care deja e vorba despre mulțumiri pentru Horia Brenciu și invitații săi în podcastul Lucruri Simple. Dominic Iancu, sunt zi plină de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora ce urmează ascultăm No Doubt, Don't Speak. Aici la Magic FM ne întâlnim și cu Alphaville, Forever Young. În plus, în foarte scurt timp, ascultăm Alex Warren, Ordinary. Avem cea mai bună muzică la Magic FM. Aici sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: În Magic Morning am aflat că cercetătorii testează o soluție pentru refacerea organismului și a creierului uman în condiții de nesomn. Din ce în ce mai mulți oameni au probleme cu somnul, iar metoda testată deocamdată pe animale ar putea reproduce în creierul uman efectul somnului, fără ca omul să doarmă. Vă aștept și mâine, la 6. Sper că veți dormi bine. Mâine dimineață despre vacanță. Unii o cumpără, o achiziționează în ultimul moment. Și asta, de obicei, vine la pachet cu un cost mai mare. Cum și de ce să nu plătești mai mult pe o vacanță last minute, îți explic mâine, la 6. Te aștept, chiar dacă ești la serviciu sau în vacanță, la 6 voi fi în Magic Morning.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

0: Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
5: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
4: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Alphaville Forever Young am ascultat la Magic FM pe început de ora 16, un început de săptămână cu o ploaie serioasă în capitală și cu prima zi de 13 iulie, aproape de final, uite așa, la început de săptămână. Liviu, așa este numele meu, am pregătit informații interesante, o să vă povestesc ce oraș se gândește să îmbunătățească transportul în comun pentru o fluidizare mai bună și un transport mai rapid, evident. Am pregătit și un cuvânt, așa că atenție mare, dar și multă muzică bună. Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight, bine v-am regăsit!

muzică.

Rod Stewart, Rhythm of My Heart, am ascultat la Magic FM. Celebritatea poate schimba viața și nu neapărat în bine. Multe celebrități ar vrea să nu mai facă parte din această... mă rog, din acest cerc, iar alți oameni care nu sunt celebri își doresc celebritatea. De bine, oare să fim celebri? În cel mai recent episod de Magic Live, Liana Stanciu a stat de vorbă cu Sandra Radoși, care spune că a ales copiii înaintea carierei și nu regretă deloc. Nu a alergat după faimă și bani. Tot în acest episod se vorbește despre cum și-a început cariera.

Ordinary am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM și fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei. Completează formularul de pe site și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale și poți câștiga o brățară oferită de gravează povestea ta.ro, dar și o vacanță în Grecia oferită de Aerovacanțe. Cuvântul orei este destinație, iar destinația de vacanță evident că poate fi una cea mai plăcută. Povestește-ne și despre un loc care avea o poveste atât de frumoasă încât încă ți-o amintești. Nu uita să treci răspunsurile tale în formularul de pe site după ce îți faci cont. Mult succes!

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Viorel Pașca, proprietarul azilelor ilegale din Bihor, cercetat în libertate fără nicio măsură preventivă. Curtea de apel București a respins definitiv contestația DIICOT și le-a admis pe cele ale acuzaților. Pașca este acuzat că a exploatat sute de persoane cu dizabilități psihice în cămine ilegale din Bihor. Anchetă în Mureș pentru profanarea mormântului tinerei ucise anul trecut de Emil Gânj. Poliția a deschis dosar penal și analizează imaginile camerelor video. Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață, e căutat de peste un an. Fratele lui e vizat de un ordin de protecție după ce a amenințat familia victimei. Amenzi de peste 750.000 de lei date de ANPC la hoteluri și pensiuni de pe litoral în ultima săptămână. Între neregulile descoperite, camere cu mucegai, șezlonguri murdare, produse expirate, piscine întreținute necorespunzător. În București acum averse și 18 grade, potrivit Morecast. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Vacanță în doi, la munte sau la boi?
7: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
8: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
9: Tati, am de predat tema la mate.
10: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
9: Știi ce ai de făcut?
10: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
11: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app!
12: EMAG.
13: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Shorts, come on, să v-am ascultat la Magic FM. Unul dintre cele mai aglomerate orașe din lume caută soluții pentru a îmbunătăți transportul pasagerilor cu mijloacele de transport în comun, în special cu autobuzul. În urma unei analize au fost identificate 50 de trasee prioritare cu linii dedicate pentru autobuze, scrie site-ul smartcitiesworld.com. Programul Next Up a alocat fonduri de aproape 800 de milioane de dolari, iar liniile dedicate de autobuze vor fi mai întâi create în Bronx, Brooklyn și Queens. Evident, vorbesc despre New York, în care aproape 3 milioane de cetățeni folosesc autobuzul sau sistemul MTA, ceea ce îl face unul dintre cele mai aglomerate din lume. Autoritățile vor să pună pe primul loc transportul cu mijlocul de transport în comun pentru a reduce aglomerația din oraș și a eficientiza timpul oamenilor. În timp ce ne gândim la acest lucru și la suma alocată, eu mă întorc la alte super cântece. Ed Sheeran, Perfect.

să spunem la revedere orei 16 și să ne pregătim pentru celelalte două ore pe care le petrecem împreună. Ora viitoare am pregătit alte super cântece din anii 90, Turnstile Darby, Delicate. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în streamul Magic 90 Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Din anii 80 am pregătit un cântec de la Mungo Jerry, In the Summertime. In the summertime.

0: dar ascultăm și un cântec al momentului de la Celine Dion, I'm Alive. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Roventa Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
9: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe ghetin.ro.
6: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Divertis Gala 2026.
9: Viața bate câmpii.
8: Un an în

Unstoppable la Magic FM pe început de ora 17. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul la vostru. Ora aceasta o să vă povestesc despre cea mai mare întâlnire a micilor apicultori, câți au participat, dar și unde s-a desfășurat, vă spun imediat. Printre altele, am pregătit și alte super cântece, o să ne întâlnim cu Celine Dion, ABBA, iar ceva mai încolo am pregătit și Savage Garden, dar și un cântec de la Backstreet Boys. Însă în momentele următoare la Magic FM, Mungo Jerry, In the Summertime.

Trent Darby și Desire Delicate am ascultat la Magic FM. Sper că ați avut un weekend relaxant. A plouat și puțin și asta a mai relaxat puțin căldura. N-a fost nici foarte cald, per total sper că a fost unul relaxant, un weekend relaxant. Iar la Magic FM ne-am bucurat împreună de weekendul special Relax Weekend. Iar dacă l-ai ratat sau dacă vrei să te relaxezi oricând, poți să-l asculti. Să știi că e disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Tot aici ai muzica în ton cu tine în streamurile dedicate Magic 80 și Magic 90 cu cele mai bune cântece din anii 80 și 90. Le poți asculta oricând pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Poți descărca aplicația gratuit din magazinul telefonului tău. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare un cântec de la Celine Dion, I'm Alive.

e povestea da perché ti amo, am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte toată viața, da? Cum ar fi acest te iubesc, poate fi primul te iubesc. Unele povești te însoțesc o viață, iar vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul, îl găsești pe site-ul nostru pe magicfm.ro și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. Cuvântul din această oră este destinație, dar povestește-ne despre un loc care avea o poveste atât de frumoasă încât încă ți-o amintești. Nu uita să treci răspunsurile tale în formularul de pe site după ce îți faci cont. Mult succes!

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Partidele nu s-au înțeles după noile consultări convocate azi de președintele Nicu Șordan la Cotroceni. Au participat doar formațiunile din fosta coaliție PSD, PNL, USR, UDMR. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu:
1: nu s-a degajat o soluție. Sigur, în acest moment, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiu de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne pe care le știți, legate de guvernare cu Partidul Social-Democrat.
0: Sorin Grindeanu: temperaturi maxime de până la 33 de grade de mâine de la ANM pentru Digi24, Florina la Georgescu.
2: Așteptăm o creștere a valorilor termice care să ajungă spre 31-33 de grade în partea de vest-sud-vest a teritoriului, posibil la jumătatea săptămânii o ușoară scădere. De urmărit este ce se va întâmpla la sfârșitul acestei săptămâni. Avem semnalul unei creșteri mai importante a valorilor termice.
0: Florinela Georgescu, rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
3: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
4: Vacanță în doi, la munte sau la boi?
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
7: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero: Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Urisan Urinary Tract, care contribuie la menținerea sănătății tractului urinar inferior, și Corega Power Max Fixare Plus Sigilare pentru fixare de până la 12 ore. Acesta este dispozitiv medical. Urisan Urinary Tract este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc cu alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce AirLite la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!

0: Energiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Unde e muzica

0: mobexpert.net.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
4: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
5: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
4: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Stacey Catch, I Can Lose My Heart Tonight, am ascultat la Magic FM. Albinele sunt extrem de importante, am mai spus asta, iar recent în orașul Belfast din Irlanda de Nord a avut loc întâlnirea anuală a micilor apicultori, scrie BBC.com. 75 de concurenți cu vârste între 12 și 18 ani din 27 de țări au fost prezenți acolo. Scopul lor a fost să găsească soluții pentru a întreține mai ușor albinele și stupii, cum să creeze stup de la zero, dar au fost și competiții, schimburi culturale, ateliere și multe activități, evident despre albine. Asociația apicultorilor din Ulster a găzduit întâlnirea internațională a tinerilor apicultori anul acesta. Următoarea întâlnire este programată în Turcia în anul 2027. Mă întorc la alte super cântece, Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart, dar și Enrique Iglesias, Bailando.

0: Iasi Bailando am ascultat la Magic FM și în pas de dans ne îndreptăm spre casă mai mult voi. Eu vă țin companie și ora viitoare, așa că vă invit să rămâneți cu noi. Am pregătit Eros Ramazzotti cu Tina Turner, Cose de la Vita.
1: Sono cose della vita. M-hanno preso un po' così.
0: Am pregătit și un cântec de la Eric Carmen, Hungry Eye.

0: la Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici!
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Are you ready for this?
11: Unde e muzica?

0: Net. 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre, gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image, bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
9: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Eric Harmon, Hungry Eyes, am ascultat la Magic FM. Pe început de ora 18 am deschis seara împreună aici la Magic FM. A ieșit și soarele la București după o ploaie așa scursă în care s-a mai răcorit totul. Ne place ploaia, adevărat că e scurtă și răcoroasă. Ultima oră pe care o petrecem împreună, cum ziceam, am pregătit multe cântece bune. Ora aceasta ne întâlnim cu Simply Red, ascultăm și un cântec de la Queen, iar ceva mai încolo am pregătit Tom Jones, Delilah. Iar în momentele următoare la Magic FM, Enya, Only Time.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

rostul am tot și Tina Turner, Cozy de la Vita, un duet de excepție la Magic FM. Seriile de luni sunt relaxante și pline de energie bună, adusă de Horia Brenciu cu podcastul Lucruri Simple. Astăzi, în a doua parte a episodului în care sunt invitate actrițele Emilia Popescu și Mirela Oprișor, veți fi martori la primul duet al artistelor. Așadar, nu ratați Lucruri Simple. Începe în această seară la Magic FM de la ora 21. Mă întorc la alte super cântece, Simply Red, If You Don't Know Me By Now, dar și The Urs, Vântul.

de la The Urs, am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, iar unele povești te însoțesc o viață întreabă. La Magic FM ai șansa să scrii una nouă. Cred că locul de care mi-amintesc cel mai des este Castelul Bran. Când l-am vizitat, ghidul ne-a povestit că, deși toată lumea îl știe drept castelul lui Dracula, adevărata lui poveste este mult mai interesantă. Am aflat despre Regina Maria, care l-a transformat într-un cămin plin de viață și suflet, nu doar într-o fortăreață. Mi-a rămas în minte ideea că uneori poveștile reale sunt mai frumoase decât legendele. De atunci, de fiecare dată când aud de Bran, nu mă gândesc la Dracula, ci la povestea din spatele locului. Mesajul este trimis de Adelina Stan. Mulțumim pentru poveste, Adelina. Felicitări, ai câștigat o brățară oferită de gravează-povestea-ta.ro și te invit să rămâi cu noi la Magic FM. Ascultăm alte super cântece. Mâine dimineață Liana Stanciu va aduce un nou cuvânt pe care să-l strângeți acolo și să îl completați, evident, în contul vostru de pe site-ul magicfm.ro. Ace of Base, Beautiful Life, ascultăm în momentele următoare, dar și Queen, We Are The Champions.

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. 5 spitale construite prin PNRR vor fi gata până la sfârșitul lunii august. Acestea se află în Bistrița, Cluj, Sibiu, Craiova și Ilfov. Ministrul interimar al Sănătății și Dezvoltării, Cheche Otilo.
1: Este pentru prima dată când antreprenorii sunt la zi plățile și așteptăm ca până la sfârșitul lunii august să putem să închidem aceste 5 spitale, pe lângă celelalte două care sunt deja în fază de recepție. Constanța urmând să se finalizeze în primăvara anului următor.
0: Cheche Otilo. Puncte de colectare pentru deșeuri textile în sectorul 3 sunt containere speciale amplasate în 13 locuri. Printre acestea, străzile Rotundă, Ozana, Baba Novac, bulevardele Octavian Goga și Unirii. Wizz Air dublează numărul de curse spre Republica Moldova din august. Vor fi 14 pe săptămână pe ruta București-Otopeni-Chișinău. FCSB revine în Ghencea în startul noului sezon din Superliga. Roșialbaștrii primesc vizite celor de la FC Argeș vineri de la 21:30. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: În Magic Morning am aflat că cercetătorii testează o soluție pentru refacerea organismului și a creierului uman în condiții de nesomn. Din ce în ce mai mulți oameni au probleme cu somnul, iar metoda testată deocamdată pe animale ar putea reproduce în creierul uman efectul somnului, fără ca omul să doarmă. Vă aștept și mâine, la 6. Sper că veți dormi bine. Mâine dimineață despre vacanță. Unii o cumpără, o achiziționează în ultimul moment. Și asta, de obicei, vine la pachet cu un cost mai mare. Cum și de ce să nu plătești mai mult pe o vacanță last minute, îți explic mâine, la 6. Te aștept, chiar dacă ești la serviciu sau în vacanță, la 6 voi fi în Magic Morning.
3: Reducem prețurile la sute de produse.
4: La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
3: Până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme, reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
6: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporativ reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informați de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Unele cuvinte îți rămân în minte. Formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

Tom Jones, Delilah, am ascultat la Magic FM, o piesă lansată în 1968, o piesă care s-a clasat pe locul întâi în mai multe topuri din întreaga lume. Piesa a fost interzisă pe mai multe stadioane din Țara Galilor, însă James Hetfield de la Metallica n-a ținut cont de acest lucru și a cântat-o într-unul dintre concertele din Țara Galilor, susținute recent în turneul M72. Cele mai bune cântece din toate timpurile le puteți asculta în streamurile dedicate, disponibile pe magicfm.ro, dar și în aplicație Magic 80s Hits, Magic 90s Hits, Magic Gold, Magic Jazz, Magic Kids. Muzica Anton cu tine așadar pe site, dar și în aplicație. Sunt acolo toate streamurile, descoperiți-le pe toate. Mă întorc la alte super cântece la Magic FM, că ea e cu Kimbra, Somebody That I Used To Know.

0: Sing, Tearing Up My Heart. Am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Seara continuă cu Magic Relax de la ora 19, iar de la ora 21, a doua parte a episodului Lucruri Simple, podcastul în care sunt invitate Emilia Popescu și Mirela Oprișor, invitatele lui Horia Brânciu. Până atunci am pregătit la Magic FM cele mai relaxante cântece. O să ascultați The Weeknd, In Your Eyes. In your eyes. Tot ora viitoare la Magic FM, Elton John, Blue Eyes. Tot ora viitoare în Magic Relax, Fade No More, Easy. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Ne reauzim mâine de la 16. Pa, pa!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Sunt oferte de câte vrei.
6: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem.
7: EMAG,

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal. Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Watching in slow motion as you turn.
9: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
9: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce -ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, hip, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
4: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem. Emag.
0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
5: Are you ready for this?

0: Rockfm.net.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
5: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
7: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
6: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Magic Morning am aflat că cercetătorii testează o soluție pentru refacerea organismului și a creierului uman în condiții de nesomn. Din ce în ce mai mulți oameni au probleme cu somnul, chiar metoda testată deocamdată pe animale ar putea reproduce în creierul uman efectul somnului, fără ca omul să doarmă. Vă aștept și mâine, la 6. Sper că veți dormi bine. Mâine dimineață despre vacanță. Unii o cumpără, o achiziționează în ultimul moment. Și asta, de obicei, vine la pachet cu un cost mai mare. Cum și de ce să nu plătești mai mult pe o vacanță last minute, îți explic mâine, la 6. Te aștept, chiar dacă ești la serviciu sau în vacanță, la 6 voi fi în Magic Morning.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Adică.
4: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băutură răcoritoare Lipton 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
5: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
6: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
6: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
7: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
8: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
10: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Stanciu, în Magic Morning am aflat că cercetătorii testează o soluție pentru refacerea organismului și a creierului uman în condiții de nesomn. Din ce în ce mai mulți oameni au probleme cu somnul, iar metoda testată deocamdată pe animale ar putea reproduce în creierul uman efectul somnului, fără ca omul să doarmă. Vă aștept și mâine, la 6. Sper că veți dormi bine. Mâine dimineață despre vacanță. Unii o cumpără, o achiziționează în ultimul moment. Și asta, de obicei, vine la pachet cu un cost mai mare. Cum și de ce să nu plătești mai mult pe o vacanță last minute, îți explic mâine, la 6. Te aștept, chiar dacă ești la serviciu sau în vacanță, la 6 voi fi în Magic Morning.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combina frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem. EMAG.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai cașcaval de Laco de sandwich natur 350 de grame la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
3: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
4: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, hip, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofer de câte vrei.
1: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combina frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem. EMAG.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: de 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei. Și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market, 160 de grame, la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu, iar voi sunteți acum la podcastul Lucru Simple pe Magic FM.
1: Pentru Mirela s-a creat o piesă specială. Mă bucur foarte mult că spun lucrul ăsta. În urma unei întâmplări, dacă îmi permiteți, colegi, vă spun. În 2011 a primit premiul Gobo pentru cea mai bună actriță pentru rolul Adrianei Hanganu din filmul Marți după Crăciun, regizat de Radu Muntean. Ei bine, doamnelor și domnilor, pentru acest rol, sau în urma câștigării acestui premiu, acest rol, mă rog, Marți după Crăciun, s-a făcut piesa următoare.
2: Ia să vedem.
3: Stai să vezi. Stai puțin.
1: Dimineți de septembrie.
2: Ah, știu pe asta. E acum hitul tău.
3: Doamne. Ce frumos cântă asta, e frumos.
1: Oprește-te aici.
3: Eu știu parcursul.
1: Nu e bine. Nu e bine. Deci astăzi...
3: Păi nu mă, asta o să-ți iasă că...
1: Nu mi-iese deloc. De fiecare dată greșesc Emilia Maria Popescu. De fiecare dată greșesc. Și de fiecare dată aud un nou sunet pe care îl face. Și a perfecționat și șlefuit ăsta solo în 18 ani de zile. Fă-mă solo de la septembrie luni. Fii atent aici.
2: Frumos,
1: 18 ani de zile. Auzi. Nu zâmbi simanticos la mine. La șciv, așa. Menține să vedem.
3: Știu, mă, pe băiatul ăsta și ce cântă el. Și astea ale tale le cânti foarte...
1: Niciodată nu a ieșit acum 18 ani, când a lansat melodia asta, nu a ieșit așa. Și, bineînțeles, pentru că amândouă ați fost într-o emisiune, o să râdeți, la un coleg de-al nostru, un prieten comun, care a fost aici de mai multe ori, ați făcut niște declarații. Emilia, o amintire de la Crăciun te-a întrebat... amfitrionul acelei emisiuni, așa. Iar tu ai răspuns: țin minte o păpușă pe care am primit-o, nu era cea mai frumoasă, dar mie mi se părea extraordinară, da. Și știu că eram supărată când îl prindeam pe Moș Crăciun,
3: da.
1: Când intra.
3: Da.
1: Imediat, auzindu-te, Mirela a spus și ea. Citez.
3: Adică m-a imitat sau ce?
1: Nu, acum intervin la...
3: Așa, da, facem haz acum.
1: Citez. Așteptam de la tata de la fabrică că îi dădea pachete pentru copii, că deodată erau niște căciuli atât de urâte,
3: vai.
1: O portocală, o ciocolată.
2: Da, exact.
1: Ca să înțelegi, eu cu ocazia asta ți-am sondat viața.
2: Și fabulos. Asta.
1: Și vreau să spun că eu nu-mi pot imagina cum noi doi nu ne-am putut întâlni, aha, dita mai ani în Brașovul ăla.
2: Păi. Dar am trecut unul pe lângă altul cu niște găști.
1: Da.
3: Am Ia trecut. Ține minte după cum,
2: da,
3: vezi.
2: Da.
3: Nu ca noi,
2: da,
3: să,
2: dar
3: mai
2: tu ți-ai luat
3: de
2: zborul destul de repede spre București. Eu am intrat mai târziu la București. Am venit mai târziu. Pe la 23 de ani am intrat. De asta nu ne-am...
1: De ce? Pentru că tot ceea ce spui tu, ca întâmplare,
2: da,
1: de la Brașov, îți pot continua,
2: da,
1: eu,
2: da,
1: restul,
2: da,
1: frazei.
2: Am trăit așa, în paralel.
1: Tu ai făcut școala populară de artă?
2: Da.
3: Doamne, dar cât
1: vis-a-vis de aia de lângă...
2: Aia, de pe colț, de la Lung.
3: De la Rahova. Ah, pardon, de Brașov vorbiți.
1: De Brașov. Mă obsedează.
2: Da.
1: Mirela Oprișor mă obsedează.
2: Foarte bine.
1: Am devenit obsedantă. Eu, cum am fost eu atât de orb? Sunt vorba colegului nostru Horațiu. Cum a fost orb să nu te văd?
2: Da, am făcut școala populară.
3: N-ai avut alte preocupări.
1: Nu, dar cum să spun, o femeie frumoasă trebuie să o vezi de pe cealaltă parte a străzii. Așa, aha, e la noi, la bărbați.
2: Păi, da? O femeie frumoasă, da, într-adevăr.
1: Și acolo s-a întâmplat o chestie formidabilă, pentru că eu am făcut și pian și canto acolo. Și...
2: Da, știi că acolo am făcut și eu și canto și au vrut să mă trimite, băi, eram
3: la conservator, mirimă
2: acolo la, și au vrut să mă trimite la Mamaia zi, la...
3: Nu cred!
1: Bun. Și la ce?
2: Și, și cântam asta, dacă și ce întrebare, așteptă în ceasul tătărânalul, cum o cheamă,
3: care am dacă ai ști?
2: Nu,
1: nu,
2: dar era spus, o cânta a noastră, dar
1: Mihaela?
2: Mihaela Runceanu, da.
1: Mihaela Runceanu.
2: Și aveam două melodii. Dar eu i-am convins pe aia că am voce.
3: Păi ai.
2: O să-ți imaginezi. L-am convins pe sârbu că pot să fac, știi, dar eu eram praf la toate.
1: Cum să fii praf la toate?
2: Praf la toate.
1: Care era a doua piesă?
2: Deci prima era asta, cea, nu știu cum se numea, Conga. Și a doua nu era de ar fi să fii, era cealaltă a ei.
1: Iartă?
2: Iartă! Aoleo,
4: nu cred că...
1: Tu făceai deci, iartă?
2: Da.
4: Deci nu pot să cred că ea putea să-și imagineze că
2: cântă
4: Mihai Larunceanu.
2: Deci nu știi cum era. Deci le-am păcălit pe ea. Pe tot.
1: Dar de ce crezi că e păcălit? Dar de ce pui problema așa?
2: Pentru că aveam un dar de a mă implica și de a... Așa încât lumea confunda lucrurile, înțelegi? Mm. Ei credeau că eu sunt talentată. Eu dacă mă duceam la Palatul Copilului și o luam de jos, de la foto până sus, la
1: orice,
2: canto, la orice, la chitară, mă opreau toți. La orice sport, deși eu eram chioară, intram în toate, toată lumea mă oprea, pentru că cât eram acolo, eram atât de implicată și dedicată și vie, încât cu asta zic eu că păcăleam, știi? Nu păcăleam. Zicea omul, iau, dacă au vrut să mă ia la bazin, la basket, eu nici nu vedeam mingea. Au zis, doamne, e basketbalistă, i-a zis lumea mică acolo, la sub tâmpa, știi, se făceau.
1: Oricum, în școală ți s-a spus, din prima clipă.
4: În școală?
1: Cum era vorba aia cu oprișor?
2: Nume de viitor, proful de geografie.
1: Oprișor, nume de viitor?
2: Da, ăla mi-a zis, stai liniște, nu te implica prea tare, tu mai le de cură. Păi, fac lecția asta numai pentru oprișor, voi n-aveți, voi sunteți zero, niște ingineri banale, o să ajungeți, nu, oprișor mai. Și era un domn, superb era, un bărbat frumos, să-mi țin minte. Oprișor numele de viitor, ce zici?
1: Noi am stat în două cartiere, voi la București ați avut ceva, noi nu aveam nimica.
4: Ce-am avut?
1: Voi ați avut în primul rând...
2: E o lume.
1: O miros de capitală, de capitală. Mitici, sau cum era?
2: Și alte cercuri. Și bine, Emilia a crescut totuși în alte cercuri. Nu ca mine, eu eram fată de muncitor. Emilia mergea la Ateneu. Am fost foarte diferită. Într-o lume, altă lume, eram fata servitoarei din casă.
1: Aia de pe Netflix, aia de pe HBO, aia cu slujitoarea.
2: Da.
1: Așa, iar dincolo de asta, noi doi, Emilia dragă, noi am stat la coadă.
4: Și eu am stat.
2: Asta
1: mai mult decât noi, nu niciodată. Jamais.
4: Nu, am stat la coadă, da. Ba, stăteam și în copilărie, ba, dar cum să nu.
1: Bine, ideea este că odată, venind acasă, Mirela a spart uleiul pe care tocmai l-a cumpărat.
4: O săracă, groaznic, dar și eu plâns,
2: mama.
4: Îți dai seama.
2: Da, plâns, mama.
4: Îți dai seama.
2: O țin minte că erau sărbători, ceva, nu știu.
4: Dacă povestești Crăciun, asta acum unui
2: copil. Și-am spart. Și am apărut cu... Eu șocată, am zis, mami, că două trepte mai aveam.
1: Doamne, două trepte mai aveam.
2: Am spartă. Bă, și cât a... Deci mama din... Nu, n-a s-a putut abține și a pus și tot plânsul. Dai seama, era uleiul pe două luni.
4: Păi îți dai seama?
2: Pe două luni.
1: Două luni uleiul.
2: Economisise săraca cartela și mi-au băgat la cui un două. Băi, am avut asta cu cartelă, cu cui un două.
4: Cum să nu?
2: Da.
1: E un experiment pe care îl fac acum. Înțelegi? Pentru că noi Mirele îi place o piesă muzicală.
4: Da. Punem direct.
2: Nu mai mult ca sigur nu genuie, că sunt diferite la muzică. Păi că tot timpul când îți spun muzica mea, dă mai încet că mă enervează astea.
1: Nu pot să cred că faci așa ceva.
4: Ba, da.
1: Dar nu că nu există așa ceva. E un univers pe care ți...
2: Mai Miri, mai astea urlă.
4: Aoleo, ce urâte sunt, sau cum zic. Doamne, ce cauți acolo? Parcă nu merg bani, ești din Gogol.
1: Da. Din gogoloase. Ok. Nu. Uite-te cum se face stângaci. Stângaci. Nu știm perfect.
4: Stângaci ne iese din prima asta.
1: Da.
2: Care?
4: Aoleu.
1: Sunt câteva foi.
2: Imelda May, Ben Hart, ce?
4: No.
2: Nu? Populară? Populară e una singură care îmi place. Veche. Ia, dă să văd. Lea Morie, vai, din film. Uite, mi se face pila de gând.
1: Deci fii atent aici. Nu încerca să faci niște lucruri. Sunt niște chestii pe care le greșim. Și ce dacă le greșim, Emilia Maria Popescu? Îmi place numele tău.
2: Un Timover, l-ai văzut?
1: Da. Da, scuze. Te-a întrebat de un film.
4: Da. Nu l-am văzut.
2: Hai, cum nu? Nu l-ai văzut eu. Doctorul ăla și...
1: De la, aia se intru. Doctorul ăla și cu Penelopa.
4: Lui Sorrentino. Penelopa era Sorrentino.
2: Nu, Penelope Cruz juca aia. Și când se întâlnește cu medicul ăla, are un accident cu mașina, mă rog,
4: da.
2: Într-un sat. Era o din asta, de pe gârlă.
4: Da.
2: fără dinți în gură și se îndrăgosteze, povestea aia de dragoste, știi?
1: Deci ăsta e stilul italian. Stilul italian nu este o chestie matematică de Schumann. Este o chestie... Dacă simți, spui cuvântul.
2: Pe mine vrei să o cânti, că eu nu știu să cânt.
1: Draga mea.
2: Bine.
1: Uite, spune primele cuvinte. Acesi
2: stupidi speciali. Da, nu știu să citesc așa.
1: Vezi? N-a știți.
2: Câteodată trebuie să... Vocali.
1: Exact, ai. Uite, ai aprins și voce. Ai văzut? Ai văzut ce se întâmplă? Stăm ca așa.
2: Dar nu este. Hai.
1: Acesi spendi e stupidi speciali.
2: No.

0: Da, eu sunt foarte ce bun. Ia uite mă, că am avut curaj să cânt. Mă rog.
1: Bravo, mă! Bravo! Ai văzut mai ce înseamnă?
0: S-a lăsat. Eu am jucat cu ea când exersează. Și se creează un reflex. Ea de fapt nu știu care e chestia la ea. De reglaj, de fapt. Uneori auzi.
2: Da. Cred că o să mă duc la niște lecții de canto. Vorbesc serios. Uite, astea sunt cel mai frumoase versuri pe care eu le-am întâlnit vreodată. Le amori sono quasi tutti uguali.
1: Da, ultimele.
2: La diferența de so fal tu. Mori, să-ți zică unul. Da, o, n-ai bine. Hai că l-am

0: Și sunt câteva.
1: Tu cântezi italienești?
2: Nu știu, scuze. Cânti?
1: Deci noi ne-am cântat foarte multe, pentru că preferatul nostru era Fiorello.
0: Da.
1: Înțelegi? Și acum Fiorello, îl știi pe Fiorello?
2: Da, da, l-am văzut acum cât? Un an, doi la San Remo, nu?
1: Da, dar între timp el este nebunul societății italiene.
2: Da, da, da.
1: El a fost prima dată, el a fost... Eu vreau să mă fac după el ghid în Brașov. Era singurul lucru pe care puteai să-l faci în Brașov, să faci ghid.
0: Da.
1: Și
0: da.
1: Eventual se zice, bună seara tutti, sono ghido, Horia, da. Sau, ce e, american, să fac
0: ghideze.
1: Insieme, fare una bella giornata, insieme, știi? După aceea, ce e, engleză, s-o schimb pe engleză. Problema trebuie să schimbi nu un vocabular profund, ci o chestie de suprafață, montagna, ursul, pam, la revedere. Dar n-am făcut chestia asta. Iar el a început în anii 90 cu karaoke.
0: Da, da, da, da, da.
1: Când se dădeau pe vremuri în București, mai prindeai cu Canale 5, astea. Și mi s-a părut atât de interesant. După aceea am făcut și eu la Cerul de Aur, m-au chemat să un karaoke în Piața Sfatului atunci cu Monica Angel și cu Irona Coca-Cosma.
2: Wow, mamă.
1: Da, da.
2: 20 de ani. Cât? Da.
1: 30 de ani.
2: 30?
1: Da. Amândouă ați avut inter la ATF cu povești. Tu te-ai machiat foarte strident.
0: Da.
1: Și ți-ai pus și nu ți-ai pus ochelari.
2: Nu.
1: Erai strident, știi intrarea la facultate?
2: Nu știu, nu.
1: Nu știi?
0: Nu.
1: Deci s-a machiat, s-a făcut stridente pentru că...
2: Și am plecat cu troleibuzul.
1: Asta e bun. Am plecat cu troleibuzul.
2: Și îmbrăcată gros.
0: Tot te plecam cu troleibuzul acolo.
2: Da, da, eu eram așa ca un fel de Cleopatra.
0: A, da?
2: Ceva rău.
1: Cleopatra sau Cindy Lauper?
2: Cindy Lauper.
1: Erai Cindy Lauper. Și la un moment dat a intrat la facultate. Și după aceea a intrat Olga...
2: Așa, în prima zi. Și
1: în prima zi. Vreau să văd pe zi.
2: Unde e fata aia, mă, cu ochii aia mari albaștri, care a zis și a zis monologul? Eu am zis monologul ăla. Nu tu. Dar era o fată superbă, așa, și înaltă, și avea ochii aia mari, așa frumos. Eu am zis monologul. Cum ai zis că n-aveai voie să, nici să te înscrii, dacă aveai minus 5.
0: Da.
2: Și avea minus 5 la ochi.
1: Vezi?
2: Adică ai mințit, ai scris greșit. Da! Da. Da.
1: Ce chestie.
2: Da, da.
1: Iar în același timp, dincolo de minus 5, aici a fost
0: tot
1: plus 1.
0: Minus 5 aveam și...
1: Nu, da, da, da. A fost, nu, nu, am plus 1.
0: Vorbești de...
1: Cum ți s-a spus tu ție... Cum ți-a spus... Bibanu ți-a zis. Cum ți-a spus ție Bibanu...
0: A fost genială.
1: Adică tu spuneai... Că să înțeleg o chestie, că n-am înțeles chestia asta. Era comisia.
0: Da.
1: Următoarea. Cum te cheamă? Oprișor.
0: Da.
1: Spune. Ai început să spui fabula.
0: Deci, eu aflasem cu câteva zile înainte că trebuie să avem și o fabulă. Așa. Și eu am învățat-o de asta. Și fiind foarte serios, atunci am înțeles care e, de fapt, ce înseamnă comedia.
2: Comedia.
0: Și eu fiind foarte concentrată, să zic corect, și să mă duc, și eram foarte serioasă și

0: Ne-am lămurit, las. Ne-am lămurit. Lasă, drăguță, că ne-am lămurit. Să trecem la monolog. Ce? Am căzut pe jos. Eu credeam, Doamne, am ceva în cap. Nu știam ce se întâmplă.
1: Da.
0: Erau simpatici. Ei ăia când erau, când te plăceau.
2: Te plăceau.
0: Bă, te plăceau.
1: Deci, da.
2: Ăștia mari.
0: Bă, eu mergeam și la cursuri, la el, ca să văd.
2: Și eu, wow. Eu leșinam.
0: Leșinai. Le făcea toate personajele.
2: Da.
0: Zoe...
2: Că la noi nu era așa veselie. Era mai pe dramă la noi, la doamna Olga. Și
0: da, și la noi era pe dramă la Zafirescu.
2: Da. Și ne ducam la Vibanu. Și gata, mureai.
0: Mureai. Dar era o chestie. Chiar zilele trecute am vorbit cu cineva. Băi, mie mi-era rușine să-i salut.
2: Da.
0: Rușine să-i salut.
2: No.
0: Mă prefăceam că sunt invizibilă, ca nu cumva să se, să se oprească și să-mi răspundă la salut.
2: Nu există.
0: Nu din... Că nu era... Deci erau fenomene, na, fenomenal, nu?
1: E adevărat. E foarte adevărat. Ți-mi minte că atunci, în 94, când am intrat, era o mafie senzațională să iei de acolo, de la video, cum intri în stânga,
0: da,
1: să iei o casetă cu un film românesc.
0: Da.
1: Atunci, nedifuzându-se... Măi, ce film ai? Am... Bineînțeles, de fiecare dată, noi ăștia tinerii... Eu am fost în gașca asta...
0: Scuză-mă.
2: Ai prins?
0: Vai, la clasă, profesor. Nu. Doamne, era de o candoare și de o... L-am iubit, Doamne, cum se purta și cum... Nu, era ceva, era... Scuză-mă că te-am trăit.
1: Dar niște, nu, mă tot gândesc că eu am fost în generație cu Mungiu, Netzer,
0: da.
1: Hofer. Care, apropo de chestia aia cu, ziceai, de Miruna Coca-Cosma,
0: că ea, fără
1: ea n-a fost actriță, dar Hanu, ce să zic de Hanu, că Hanu era un regizor formidabil și de fiecare dată când ne strângeam la examenele de final de an, el punea o... Ca un fel de parabolă foarte interesantă în film.
0: Era un artist.
1: Da, și acum de fiecare dată noi ne bucurăm când îl vedem pe scenă încotoșmănat cu o șubă, pentru că el cântă tot felul de nebunii.
0: Da, el era muzician și de pe vremea aia.
1: Era.
0: Vina așa, filmul își compunea.
2: Da, nu știu.
0: Da.
1: Iubita mea, tu ai niște... Apropo de ce ți-a adus Mirela, tu ai niște bijuterii pe care le porți în timpul anumitor roluri, așa e?
2: Da, e 3.5, da.
0: Da.
2: Da.
1: De 3.5 carate, ce ai zis?
2: Da, nu. Da, întreabă-mă.
1: Și astea se aduc noroc sau...
2: Adică... Nu. Că dacă am apucat să simt că se potrivește cu ce joc,
0: da.
2: Și parfum și...
1: Parfum?
0: Da, aveai pe personaje cu parfum și tot.
2: Așa, da.
0: Te gândești. Dar de fapt, știi cu ce cred că...
2: Dar nu mă gândesc.
0: Cu repetiția.
2: Da, nu mă gândesc.
0: Când acum faci rolul, când ai premiera, știi că te-ai dat
2: cu... Și dacă m-am obișnuit cu anumite chestii care se și potrivește...
0: Da, exact.
2: Că poate nu mă dau 2 luni cu același parfum, da. Dar unde cred eu că așa? Are și rămân cu alea și cu bijuteriile de
1: spate. Uite,
2: da.
1: La Marlen, ce parfum foloseai?
2: Allure sau Chance.
1: Extraordinar. Da, și dacă reii Marlen, o să folosești.
2: Da.
1: Apropo,
2: da.
1: Reia Marlen, nu ți-am spus.
0: Nu cred.
1: Bă, da.
0: Nu,
2: lasă. Da.
1: Extraordinar. E exact pe tonul ei, e exact pe ea, exact.
2: Da.
1: Extra.
2: Da.
1: E frică să spună ceva frică, care se poate...
2: Dar pot acum așa, ar fi mișto.
1: Da, așa.
0: Ar fi mișto să rei.
2: Aia era pentru...
0: La da, știu. Da. Erai tânăr atunci, aveai 30 ceva.
2: Da, era cam...
1: Giovanissima.
0: Da.
1: Eu când am văzut niște momente din... și din Speluncă, din Jenny, da, și din... Mi s-a părut formidabile. Trebuie să te miști,
2: da,
1: trebuie
2: sunt,
1: să te agiți, trebuie să...
2: Sunt bune
1: să
2: alea, cânti. Aia sunt o... Da.
1: Eu vreau să cântăm, pentru că sunteți pasionată de limba franceză amândouă.
0: Ue? Ce? Ce ne mai dai?
1: E o piesă foarte simplă.
0: Care?
2: Marseilleza.
1: Nu. Nu e Marseilleza.
2: Că vine ziua.
1: Nu e Marseilleza, dar se defilează și asta.
0: Vrei să mă corecteze, Emilia? Nu!
2: Nu! Te corectez.
0: Monton!
2: Da. Monton. Păi să o las eu pe ea, păi restul nu mă interesează.
0: Zi.
1: E foarte simplă piesa.
0: Așa, vă rog.
1: Je vous en prie.
0: Je vous en prie.
2: A, ce frumos e în sfârșit! Ce frumos!
1: Viața mea, eu acum știu de ce sunt pe lume.
2: Yeah!
1: Eu sunt pe lume adus aici.
0: Eu pe ăsta chiar

0: Românii.
1: Ca să întâlnesc pe Emilia Popescu.
2: Cum să nu știi?
0: Nu știu.
1: Cum să nu știi?
0: Ba da, dar nu știu, nu știu versurile. Adică dacă
2: cine
0: se futua, se te... Se futua.
1: Se futua.
2: Futua, e futua. Se fut, se futua. Erai tu.
1: Bonjour, mesdames et messieurs, je vous demande...

0: Iar acum, visul vostru de a cânta o melodie cu mine...
1: S-a împlinit!
0: Ultima melodie...
1: Visul de a cânta ultima melodie...
0: Ultima melodie...
1: Ultima melodie...
0: And now...
1: Asta e a lui! Fac ce-mi spune inima... Dar nu știu altă...

0: A fost podcastul Lucruri Simple. Sunt Horia Brenciu și ne auzim lunea viitoare la Magic FM de la aceeași oră. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
1: În Magic Morning am aflat că cercetătorii testează o soluție pentru refacerea organismului și a creierului uman în condiții de nesomn. Din ce în ce mai mulți oameni au probleme cu somnul, iar metoda testată deocamdată pe animale ar putea reproduce în creierul uman efectul somnului, fără ca omul să doarmă. Vă aștept și mâine, la 6. Sper că veți dormi bine. Mâine dimineață despre vacanță. Unii o cumpără, o achiziționează în ultimul moment. Și asta, de obicei, vine la pachet cu un cost mai mare. Cum și de ce să nu plătești mai mult pe o vacanță last minute, îți explic mâine, la 6. Te aștept, chiar dacă ești la serviciu sau în vacanță, la 6 voi fi în Magic Morning.
2: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!

0: Accent over de câte vrei.
1: Salvează la favorite aer condiționat LG la 1999 lei și combină frigorifică Beko la 1899 lei. Mâine dimineață începem! EMAG.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Vara asta, bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Psst! Hei, tu!
5: Ești gata să urci în mașina timpului?
6: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
7: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.

0: Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
2: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta

0: 26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci și peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
3: Dincolo de recif, o forță întunecată amenință totul. Oceanul a ales-o pe Vaiana.
4: Vaiana, zi-mi despre tine.
3: Doar ea poate schimba destinul. Dar pentru asta trebuie să-l găsească pe legendarul semizeu Maui și să-l convingă să lupte alături de ea.
5: Maui! Ai furat inima lui Tefiti.
3: Vaiana, reinterpretarea live action Disney a îndrăgitei animații nominalizate la Oscar cu Dwayne Johnson în rolul lui Maui. Legendele prind viață. Aventura începe acum. Vaiana, din 8 iulie, exclusiv la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
6: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.